0: vedno.
1: When I first saw you.

na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

Connell 7475 na Totem Radio, 12 minut je čez peto. Dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste. Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Lenartom proti Murski Soboti je zaradi prometne nesreče oviran promet, tako da tam previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite še kaj.

Temperature pa danes do 33, jutri do 34 in v nedeljo do 35 stopinj, tak da bo žgečo. Dobro jutro, Jeger, sem z vami na Totem radiju. Petek je danes 26. junij, poletne počitnice so se začele. In ko jaz pomislim nazaj, je bil to res en hudo lep čas, ko smo bili dijaki oziroma še osnovno šolci. Tako da dajte jih izkoristiti za počivanje, za uživanje, za karkoli. Sicer pa danes se začenja tudi festival Lent z odličnim programom, če mene vprašate, ker za vsakega se bo nekaj našlo. Že včeraj pa smo dobili malo za probat. Simfonični stampedo je bil na glavnem trgu in res vrhunski koncert simfoničnega orkestra SNG Maribor in Louis Cage Percussion, tak da bravo, pubeci, kapo dol. Danes pa seveda dalje, tak da, ampak počasi. Najprej nekaj totih hudih hitov, da po prazniku pridemo malo k sebi, da se zbudimo, pol pa dalje. Dobro jutro!

0: Prayer in si na Totem Radiu, ura je 5:21. Dobro jutro. Najprej vržimo oko na ceste. Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Lenartom proti Murski Soboti je zaradi prometne nesreče oviran promet, zato tam previdno. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Vreme pa danes in v naslednjih dneh ponovno lepo jasno vroče, v tem trenutku sicer 18 stopin, jutri in oziroma danes, jutri in v nedeljo pa čez dan pa okoli 34 stopin Celzija. Dobro jutro in evo ga, petkov jutro po prazniku, danes še nekaj malega naredimo, ne preveč, seveda, ker je petek, pa ker bodo temperature kar visoke, pa ker se začne festival in pa moramo biti vsaj prvi dan festivala spočiti, tak da gremo lepo počasi, pa na easy v ta nov dan. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah!
2: Pol šestih je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski kriminalisti so po prijavi finančne uprave zaključili preiskavo proti trem odgovornim osebam podjetja z ptujskega območja in jih kazensko vadili zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev. Ugotovili so, da med decembrom 2022 in marcem 2025 kljub razpoložljivim finančnim sredstvom niso poravnali prispevkov za socialno varnost zaposlenih, čeprav so obračune plač redno oddajali davčnim organom. Zaradi neplačanih prispevkov je bilo oškodovanih več delavcev, skupna škoda pa po cenah presega 294 tisoč evrov. Slovenski upokojenci bodo 30. junija skupaj z junijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek, za katerega bo država namenila več kot 175 milijonov evrov in ga izplačala več kot 646 tisoč upravičence. Višina dodatka bo odvisna od zneska pokojnine in bo znašala od 160 do 470 evrov, pri čemer so leto zneski nekoliko višji kot lani. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob tem opozarja prejemnike tuji pokojnin naj pravočasno predložijo potrebna dokazila, saj bodo sicer upravičeni le do najnižjega dodatka. Balkan pa se sooča z vse hujšim vročinskim valom, saj temperature iz dneva v dan naraščajo. Na Hrvaškem vrhunec vročine pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večji del države razglašeno rdeče vremensko opozorilo, medtem ko so najvišjo stopnjo opozorila ponekod uvedli že danes. Tudi v sosednjih državah pričakujejo izjemno visoke temperature, v Srbiji do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj Celzija.
4: Stanje na naših cestah, previdno na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Lenartom proti Murski Soboti je promet oviran zaradi prometne nesreče in na tem odseku je zaprt vozni pas. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če pa naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
3: 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes, jutri in v nedeljo lepo jasno vreme, temperature čez dan tudi visoke, danes do 33, jutri do 34, v nedeljo do 35 stopinj Celzija.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toti radio.
1: Dobri dve minuti čez pol šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. In vse najboljše za dan državnosti za nazaj.
2: Ne? Ja, tako, vse najboljše
1: za Slovenijo. Včeraj sem sicer hodil okoli pa čestital, ampak nisem mogel vsem.
3: Res prav fusi hodil okoli.
1: Ne, samo s komerkoli sem se menil, sem čestital zraven. Ne?
2: 35 let ni malo. Ne?
1: Ni pes.
2: Ne? Ne?
1: Pi dva ne bi vedla.
2: En, da res, ja. Da so malo premlada.
1: Še.
2: Malo.
3: Za las.
2: Ja. Tem, ko en,
1: ja, vid, vse smo vam zrihtali, ne, na gotovo sta prišla. Ja, moram zdaj tako govoriti, se veš, kakaj je trenutno dikcija,
2: ja,
1: se aktualne politike tiče. Ne. Vse smo vam naredili, vse, pa oni pred nami, pa se veš. Še eno kitico, te zraven peli himne zdaj, tako da.
2: Pa ploskali bodo, bo pili.
1: Pa to ne bi slučajno kdo žvižgo, razen ostalim. Okay, upam, da ste se imeli včeraj fajn, da ste bili v senci in da ste poskrbeli za ohladitev in to bo sploh pomembno v prihodnjih dneh. Tako se mi zdi, da bomo čez dan na otoku, zvečer pa na Lentu, ker se danes začne. To je.
2: Kunski plan, brode. Ja.
1: No, vidiš. 26. junij, petek, torej najprej kafe, pol pa dalje tudi danes. Dobro jutro.

0: Linkin Park, What I've Done, ura je točno 20 pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes je 26. junij, počitnice uradno so, tako da Lence lahko začne. In ja, na počitnice bo šel tudi toti reporter Milan in če so vso poletje najboljše iz zadnje sezone. Ampak najprej se spomnimo še ene od zgodb iz tega tedna, od srede, ko je bil zadnji šolski dan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ravno na sledi zgodbe. Danes je zadnji šolski dan, jaz sem pred eno od mariborskih osnovnih šol. Sami veseli obrazi so okoli mene, upravičeno, počitnice se praktično začenjajo danes. No, kako pa bi ocenili to šolsko leto, ki se danes zaključuje? Tukaj ob meni je ena od učiteljic. Dobar dan.
1: Profesorica, ja.
0: Profesorica, pardon, se pravičujem, čestitke za še eno uspešno opravljeno leto.
1: Ja, glede, to morate mojim dijakom čestitati, to je moje delo, sicer pa ja, sem pa jaz tudi vesela, ja, da je za nami še eno leto. Lahko se pohvalim, vsi so naredili, popravnih ni, tako da počitnice se lahko začnejo.
0: Vidim pa, da ste tudi kar nekaj šopkov dobili, ne?
1: Ja, res je, tako očitno so bili z mano zadovoljni, to je tudi neka potrditev, ne, za mene kot profesorco.
0: In tudi za vas, da zdaj začnejo počitnice, ne?
2: Ja, samo malo.
1: Ja, dober dan.
2: Fišer.
1: A, od Miheca ste?
2: Od Mihe, ja, ne Miheca.
1: Ja, prosim.
2: Ja, tu je zgleda napaka, spričevalo.
1: Napaka?
2: Ja, tri slovenščino, ma.
1: No, ne vem, če vete, jaz njegova razredničarka pa tudi slovenščino glih učim, tak da vam lahko z prve roke jaz povem, da tak sem kar prste fejst na široko dala, ne, za to trojko, da smo skozi pogledali, ker drugače pa je zelo pridno, čenec, to pa je res, ja.
2: Kaj na široko? Miha bi jala v knjige pisal. Kaj ste vi normalni? Kaj ste na široko davali? Na široko vi davajte, ki druge?
1: Če te tak me rekla, pa ne bi rada zdaj bila hudobna, ker zadnji dan je pa vse bolj kratke knjige bi on pisal, ja.
2: Kaj Cankar pa Vojna in mir sprve napisal, kaj?
1: Vojna in mir nima veze s Cankarjem.
2: Primer sem dal.
1: Slabi primer.
2: To je moj primer, ni slabi. Neko komisijo zahtevam, ker ne more imeti trojke. Slovenščino.
1: No tudi matematiko, ima dve.
2: Se gremo dalje, bolj jaz. Gremo jaz bolj dalje, onemo butlo, kaj matematiko, tu či. Odkar z njemo dal prek, ja narajmo več za dopust kredita, emat. Tak je dober matematiki. Kaj gledaš ti?
0: Nič, nič, jaz sem prišel samo z radija.
1: Čute, jaz ne vem točno, kaka je situacija, ampak morate vedeti, da matematika ni zdaj nujno z realnim življenjem povezana.
2: Tak ne, če kupiš telefon za 200 pa 300, pa daš, to je matematika.
1: Ja, no, zdaj, če se bo ukvarjal s prodajo telefonov, v osnovi niti matematike, niti slovenčine, ne bo nekaj rabo, ne?
2: Vse bo rabo, pa kaj vi smo vedeti, kak je on razgledan? Pa ne zdaj, za svojega sina preferiram, on ja zdaj z prve vejo, kjer je glavno mesto Danske. Ko ne verjamem, da vi vete.
1: Gospod Fišer, gledajte, mogoče ni zdaj pravo mesto, pa pravi čas za te debate.
2: Pet me bom naredil.
1: Ne moram jaz...
2: Miha, sem pridi.
1: Kada?
2: Sozice, tu bo veda, bo pravi oceno.
1: Pa ne, res ne bi zdaj, no, pravi vam ni mesto za to. Pa bolje za slovnico, so bile bolj težave.
2: Miha, povej, to mi, vi, oni, pa to, kaj, kake slovnico? Tako pravilno govori, da me je sram v trgovino, z njimi iti.
0: No, v redu, to je bila še ena zgodba. Vesele počitnice, v bistvu vsem šolarkam in šolarjem. Uživajte, naj bodo nepozabne. Raziskoval sem to zgodbo, Toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 13 minut prečesto je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualna situacija danes zjutraj, ko gremo, ceste?
2: Ni, nič.
0: Ni. Lepo.
2: Normalno je vse. Mislim, naj tako stane, ne? Jaz upam, da bo, razen teh del na cesti, na Štajerske avtocesti, mimo Konic, ker se zabaše vedno. Ampak glede na to, da je, se bližajo poletne počitnice, ne, in to vse, in dopusti, upamo, da bo malo manj vsega. Tako da previdno na poti, pa seveda, če imate kako informacijo, 0800 10 55.
0: Vreme je vročo.
1: Vročo, jo. Pa sončno.
0: To je to, ne, zaenkrat.
2: Kratko, da treba... imamo bolj danes na Eger.
0: Pazite
2: nas. Nič ni pa vročo, je.
0: Tako da morate res paziti nase, je pa res, da je normalno, da danes ni neke gužve na cestah, ker pametni so tak, ne, vezani do puzeli. Mi smo pa tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Eger ga celo nima, poglej.
1: Ja.
0: Sveda se, ker on ima tak vmes, ne, da se ja še bolj vidi. Ne, ti imaš med prazniki, kaki dan fališ, se niti ne opazi, če pa greš ti glasno. Ja. Ni noben, ne, takrat.
1: Tak moraš biti ja, na polno do vse.
0: Da pokažeš.
1: Tako.
0: Dan državnosti, kak smo ga preživeli, kaj?
1: Fajn, lepo.
2: Super.
1: Jaz sem z mojo drago šla zjutraj na kolo za zdravo telo.
0: Fajn.
1: Ja.
0: Tudi dnevi, ko so prek 33-34 stopin, so najboljši za...
1: Zjutraj, že ob 7 smo štartali, tako da smo naredili en krok do Maribora, pa pol na kavico, do tasta, pa tašče, pa nazaj.
0: Lepo.
1: Zvečer pa sem se kulturno dejstvoval. Bil sem na simfoničnem stampedu. Ne, stoj, preden karkoli poveš, dve glavni... kulturni avtoriteti totega radija sva se udeležila včerajšnjega koncerta.
0: Naj oganem, ti pa medvar.
1: Ne,
2: ti ja, pa regent.
1: Ne, jaz pa direktor, kaj?
2: Ja.
0: No, in?
2: Lepo.
1: Super je bilo, res vrhunski koncert. Bravo Pubeci, bravo Louis Cage Percussions, pa simfonični orkester SNG Maribor. Tak uro pa 15 dolg koncert, ampak vrhunski, res vrhunski.
0: Lepo. A na tebe so v Zagrebu videli?
2: Ja, jaz sem slovenski kulturni praznik preživela
0: pri našem... Ne, državni našem... praznik.
2: Državnik, pa, pardon.
0: Dan državnosti.
2: Zgoda je, daj mi mir. Preživela pri sosednjih Hrvatih, jo.
1: Sosednjih Hrvatih.
0: Ja. Dobro, da nisi pri hrvaški diaspori na Norveškem.
2: Pač. Zagrebu, ja.
0: Lepo. Tako. Jaz bom pa samo tako rekel, mi smo državni, oziroma dan državnosti, izkoristili, da globinsko očistimo... stanovanje, lepo. Oziroma
2: super.
0: Življenje se mi je še zdelo popovdne. Tako da ja, upam, da ste vredo, verjamem, da ste vredo in da bomo skupaj še en ta vroč dan odkljukali. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.

0: To moraš prid probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
2: Gratis?
1: Pa pš, ne deri se.
3: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
2: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pako si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
6: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
8: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
7: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
8: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
7: Točno tak, kot mora biti.
9: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
10: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.

0: Barcelona?
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Linpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
2: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

0: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta če šesto je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Gradnja centra Rotovž se bliža koncu, kar obeležuje poletna fotografska razstava na glavnem trgu, ki prikazuje napredek enega največjih kulturnih infrastrukturnih projektov v Sloveniji. Novi kompleks bo združil Mariborsko knjižnico, umetnostno galerijo, mestni kino ter dodatne prostore, kot so kavarna, učilnice in igralnice. Obiskovalci lahko prek nove spletne strani sodelujejo pri oblikovanju prihodnjega programa in podajo svoje predloge za vsebine. Projekt vreden skoraj 40 milijonov evrov je večinoma financiran z evropskimi in državnimi sredstvi, natančen datum odprtja pa še ni določen. Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico je ustanovila društvo in pridobila status pravne osebe. Kot poudarja predsednik Mitja Krapše, bodo tako lahko učinkovite sodelovali v postopkih in po potrebi sporožili tudi pravne postopke. Društvo opozarja na nevzdržne prometne razmere ob Ormoški cesti in uspuhli ter zahteva hitrejše ukrepe za zmanjšanje tranzitnega tovornega prometa in napoveduje upravni spor za zaustavitev mednarodnega tranzitnega prometa skozi naselje. Evropska komisija pa meni, da bi morali za storitve v oblaku ponudnikov Amazona in Microsofta veljati strožji konkurenčni ukrepi zaradi njunega močnega vpliva na evropski trg. Čeprav podjetji ne dosegata vseh predpisanih pragov glede števila uporabnikov, jo Brusel obravnava kot ključna posrednika med podjetji in njihovimi strankami. Amazon in Microsoft temu nasprotujeta, končna odločitev Evropske komisije pa bo pričakovana do sredine novembra.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Stanje na cestah pa danes zjutraj brez večjih posebnosti. Če naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Vreme pa lepo jasno danes, v tem trenutku okoli 19 stopinj, tudi čez vikend lepo jasno vreme, temperature se bodo pa uspele okoli 34 stopinj Celzija.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Tako, 4 minute čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, petek 26. junije. Kaj imamo danes tu? Predvsem se bomo pogovarjali o tem, da se danes začne teden, ko je Maribor najlepši festival. Len.
1: Tako je.
0: Yes. In vsaj v prvi polovici je napovedano lepo vreme, morda čez dan prevroče, ampak zvečer bo vseeno malo popustilo. Ne?
1: Hvala Bogu.
0: Ja.
2: Veš kaj, ko je festival Lent tudi prevroče, ni, ne? Samo ni. Da ni dežel.
1: Samo da ne dol gre, točno.
2: Ja.
0: Samo da ne dol gre,
1: tako
0: se reče. In danes bomo ob osmih v totem studiju gostili direktorja Narodnega doma, pride Vladimir Rukavina Gogo, tradicionalno na prvi dan festivala, da se malo pomenimo. Krups Kofi Kraš tekma je bila, Brazilija je premagala Škotsko 3-0 in danes gre eden od ta trenutek verjetno najbolj seksi kavnih aparatov tam zunaj ven, k nekomu, ki ste pravilno, od vas, ki ste pravilno napovedali. Tokrat je bilo več točnih napovedi. In tudi to imamo danes jutraj. Ne vem sicer, zdaj, kaj to s temi nekimi matičkovimi raziskavami.
1: Kaj ne veš?
0: Bomo preskočili.
1: Seveda ne bomo.
0: Seveda, da ne.
1: Seveda, da ne.
0: Petek je skoraj nemogoče vprašanje. Jeger, danes dobiš pred poletjem še zadnji žrebel, verjetno.
2: Ja, ne bomo naprej govorili, ne? Zadnji
1: ja, zmagal bom.
2: Skočila mimo studija, pa sem...
0: Slučajno zmagala, ne?
2: Ne, nisem.
0: A je, točno nisi.
1: O, kam bi dala še zmaga? Zato pa vodi za tri. Za tri, ne? Ja, za tri.
2: Ne vem, jaz sem se zgubila, ker sem zdaj mes malo manjkala.
0: Za pet.
1: Kaj?
0: Ja.
1: Nič ni za pet.
2: Ne, pet pa
1: za
2: ne.
1: Tri je bilo za tri.
0: Pet je, ker je pet še šesto, ne?
1: No. Ha, se nema reči.
0: In pa seveda tudi hudi hiti, lepo, da ste tudi danes tukaj, gremo skupaj v to petkov jutro, na dan, ko se začne festival Len. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ela Langley, Choosing Texas, idealno, če ste ravno kar sedlali konja, da se jutranjo ježo po perimetru. Svetovno prvenstvo v fuzbalu, včeraj je bil še en dan in presenečenje dneva oziroma večera, da je Ekvador nažgal Nemčijo 2-1.
1: Ja, in jaz ne edini napovedal tak rezultat, mislim ne točnega, ampak zmago Ekvadorja v naših internih
0: stavah. Na svetu. A ja, v

0: bi bil.
1: Ja.
0: To ni bilo planirano, ne? In po mojem so veš potem spodaj, ker Nemci si svojo spodno sobo tudi verjetno sabo pripeljejo, ne?
1: Verjetno.
0: Zaporedne. Bog ve, kako jo danes počivali eni. Slovna koščena obala je pričakovano premagala Curaçao 2-0, Nizozemska, Tunizija 3-1, Japonska, Švedska 1-1, to so bile tekme po noči. Danes je zagotovo prvi in najzanimivejši obračun Norveška-Francija v devetih. Škoda, da bomo samo gledali na obvestila, ne, ker se bomo na dubiozo na glavnem odru pripravljali. Ampak, glej, je pa tak fajn, ne, ta termin vseeno moraš v slabem tudi dobro gledati, oziroma ta urnik svetovnega prvenstva. Recimo, ko prideš domov ob 2 zjutraj, lahko gledaš zelenortski otoki Saudska Arabija.
2: Pozdravo si že, bo ja Turčija, ZDA 3-2.
0: Ja, pardon, ja, seveda. In Paragvaj, Avstralija, tudi tekma, ki se je končala. Še veš, ta rezultat mogoče?
2: Katera?
0: Paragvaj, Avstralija.
2: Paragvaj, Avstralija, 0-0. No,
0: bravo. Vidiš.
2: Kak znam brat, ne, z Googla, pa kaj si ti, no.
0: Ja, pa super. Glej, pomembno je, da se vse malo pogovarjamo o tem, da ne pozabimo, ker realno, dajmo si naliti res čistega vina, do zdaj pa zdaj gre skupinski del res počasi k koncu.
1: Ja.
0: Koliko je bilo pa res zanimivih tekem?
2: Ja.
1: Ne dosti.
2: Še.
0: Zato ti pravim, da se moraš na momente, se moraš prav usiliti. Ne, ne, glej, rad imaš futbol, svetovno prvenstvo, daj, imaš to.
1: Ja.
0: Tak pač je na momente.
2: Zdaj bo prišlo, ne, ko je konec skupinskega dela.
0: Zdaj pa se bo začelo, zares.
2: Bo začelo, ne.
0: Da se treba se najprej pač skozi gostoščavje prežvečiti.
2: Tako.
1: Da prideš do lepe jase.
0: Tako v življenju, ne. Ja. Kjer te čakajo sloni na zadnjih tacah pa.
2: Ja. Pač
0: domišlija, ni bilo treba iti v tej smeri, Dejan, hvala ti. Drugače, sta videla onega navijača od Demokratične republike Kongo.
1: Lako samo spi?
2: Aha, ko je. Ja. Smisla, da je to trdi, samo res je.
1: Trdi, ko
0: je. Ja. Ja, pri Kongu so znani, da si enega trdega sabo nosijo vedno. Drugače ne morajo špilati.
2: Ja.
0: Da je trdi.
2: Če pa je čisto pri miru celo tekmo.
0: Celo tekmo.
2: Ja, pa no, vidiš, trdi je.
0: Ok, tako, bi samo rekel, da pač zdaj še treba stisniti, no, do konca tega tedna, v bistvu traja skupinski del, pol pa se končno začne pravi fuzbal tudi na svetovnem prvenstvu. 16.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In dobrodošli ta petek, ko se začne lentje.

0: Tako 10 minut pred pol sedmo. Kje ste, pirati? Danes se začne festival Lent 2026.
1: Yes.
0: Najbolj piratski festival.
2: Da nisi zamešal slučajno
0: s kakimi tamotskimi. Kaj hočemo, veš, kaj ti hočem reči. In zagotovo se bodo, če ne drugače, očetje katerega od dni v Art Campu v parku, kdaj veš, ko se menijo, čuješ, kak pa s tabo doma ravna medtem, ko bodo otroci imeli seveda vse čudovite animacije. Art Camp, ena od zvest festivala Lent zagotovo, in kaj imamo letos, nam je povedal producent Art Campa Mišel Vogrinec.
3: Srčno spet vabljeni v park, mestni park. Vsak dan od petka do nedelje, cel dan akcija, delavnice, raznolike, od rokodelcev do zmajarjev, do tehnikov, do naravoslovcev, do zeliščarjev, do vsega. Karkoli vas zanima, zagotovo boste našli v parku kaj zanimivega zase, boste ustvarjali, raziskovali. Hkrati pa tudi seveda vabljeni na naš oder Triglav, kjer je vsako jutro dopoldan ob 10.30 in potem ob 7. zvečer vrhunski koncerti, super koncerti, začnemo z drugim. Špila, pa Juri Muri v Afriki pride, pa konzervatorij ima tri koncerte, tudi Trkaj pride z repki, pa Joe's, Murat, vse plesne šole, Soki, tudi Maribum Afriki, policijski orkester. Delavnice pa vsak dan, od 9. zjutraj, nekatere, ostale se pričnejo ob 10. do 1. Še popovdne potem, od 4. popovdne do 8. zvečer.
0: Poln program, torej tudi za najmlajše.
2: Pa to je tudi najbolj temperaturno ugodno prizorišče festivala Lent.
0: Ja, res je, ker je senca.
2: Ja, in je fajn.
0: Če ne bojo seveda spet kakšne težave zaradi, se veš, koreninskih sistemov.
1: Ne.
0: In pa še ena stvar, ki jo je treba izpostaviti. 20 let praznuje tudi stand-up Lent. Tako razlaga Slavko Škorc.
4: Po 20 letih stand-up komedije na festivalu Lent verjamemo, da publika že dobro ve, kaj vse jih pričaka pri nas. Za vsak primer pa imamo razstavo 20 let stand-upa na Lentu, kjer bodo lahko gledalci pogledali vse, kar je bilo v preteklosti izvedenega pri nas. Za tiste, ki pa prihajajo na nov program, absolutno vedno dober Vid Valič. Opozoriti moramo na srbske mojstre komedije, ki prihajajo naslednji dan, in za vse tiste, ki imajo radi več kot stand-up komedijo, torej da se še tudi kaj naučijo, ob tem, da se nasmijo Aleksandr Zadel, Penzi, če ni treba kaj dosti govoriti. Odlični večeri stand-uperske klasike, slovenskih izvajalcev, absolutno vabimo na angliški večer, in pa stand-up od Triglava do Vardarja, malo bomo doktorirali iz stand-up komedije, ki pa nekako vrhunec pred zadnji večer, ko bomo 20 let na Lentu izvedli kar precej presenečen za publiko zelo bogat program. Stand-up vsak večer v Vetrinskem ob 21.00.
0: Evo, hvala lepa, Slavko.
1: Lično.
0: Lepo je vse povedal, ne?
1: Ja.
0: Zelo ne stand-upersko, bom rekel, ne? Ko bi se zdaj še vleklo, pa bi čakali, ki je zdaj vic, ki je... Tak da ja, danes se začne čisto zares teden, ko je Maribor najlepši. 6 pred pol sedmo je že. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
1: Kopija nova, pikasi.
2: Vse za šolo v paketu.
3: Po seznamu vaše šole.
1: Kopija nova, pikasi.
2: Že 30 let.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
7: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
6: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
7: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
6: Dobrodošli v Optiki Sentina, produkt leta, Kamber Progresiv, meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
8: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina, Optika Sentina.
8: Sentina.si.
9: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
10: Podobje, ki ga občutiš.
9: E2e.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v stranki Resnica še odločajo. Slovenski upokojenci bodo 30. junija skupaj z junijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek, za katerega bo država namenila več kot 175 milijonov evrov. Višina dodatka pa bo odvisna od zneska pokojnine in bo znašala od 160 do 470 evrov. Balkan pa se sooča z vse hujšim vročinskim valom, saj temperature iz dneva v dan naraščajo. Na Hrvaškem vrhunec pričakujejo v ponedeljek, ko bi se lahko temperature dvignile do 39 stopinj.
7: Stanje na cestah pa ostaja brez večjih posebnosti. Če naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
12: 19 stopin v tem trenutku v našem mestu, 19 stopin tudi v Šentilju in Ljutomeru, vreme danes pa lepo jasno do 33 stopin, lepo bo tudi za vikend, v soboto 34, v nedeljo do 35 stopin.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dobro jutro. Tudi radio.
0: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
2: Dobri dve minuti čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Danes je petek, 26. juni, ta datum smo čakali. Ne morem verjeti, ko smo se začeli prvič resneje pogovarjati o lento, smo se menili, še več kot mesec ni je.
3: Ja.
4: Zdaj pa je tukaj.
2: Tak, fuf, kot se reče, ja. Ampak fajn. Tak, da danes se začne in danes ni več izgovorov, seveda pa podrobneje, naj še enkrat povem, danes ob 8, ko pride v toti studio tudi direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina, Gogo, tudi to ne zamudit, mes pa ogromno toti hudih hitov, pa neke raziskave, en delo spet,
3: ja.
2: Da ne morem verjeti.
4: Kaj en jasni del?
2: Okay.

0: Freddie Mercury, Living on my own, ure 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Si pripravljen, Matiček?
2: Absolutno.
1: Vprašanje, če smo mi.
0: Ok.
3: Matičkove raziskave.
2: Dobro jutro iz redakcije najbolj strokovnih, najbolj poglobljenih, najbolj relevantnih raziskav na svetu in seveda širše, ki vam vedno omogočijo, da malo pogledate za zaveso v ta čudovit svet totega radija,
0: ja, super,
2: ki pa je poln samih, milo rečeno, posebnežev.
0: To in ljudje najbolj rabijo, res je.
2: Absolutno rabijo.
0: Ti, res.
2: Absolutno
0: mi
2: rabijo.
0: Mi pa sploh.
2: Ja, glej, rabimo. In ker gremo tudi v naši redakciji na počitnice in nas čez poletje ne bo, sem, moje drage sodelavce, vprašal tudi to. Anja, počitnice so se začele dobro, ne?
1: Yes.
2: Da mi pove, kaj si ti želiš, da bi se spremenilo tukaj pri nas na radiju po poletju?
1: Jaz si želim, da Frasa in Medvarja končno sprejmejo v prvi razred, da končno zapustita vrtec in pa druga stvar, da se Matičkove že enkrat nehajo sni.
2: Dovolj. Saša.
4: Greš ti kaj na morje letos?
2: Grem.
4: Kam?
2: Hrvaško.
4: Da bi tam ostal, pa bi tam snemal Matičkove. Ali pa da jih tu več ne bi bilo.
2: Marko.
5: Dve ideji, da ti trofiš loto, pa zgineš od tu, kar pomeni, da največ Matičkovih, ali pa da jaz trofim, kupim radio, ukine Matičkove, pa tebe odpustim.
4: Razbi radio.
2: Andrej.
6: Ja, po poletju, ko se človek fajn na hrano navadi, je dobro, da bi me vsaki dan, ko prijem službo, ob dveh čakalo nekaj. Tako danes, evo, to naj bo zgled, to naj se da v anekse k pogodbam o zaposlitvi, drugače pa... Ti me pa malo v mislih, ljudje smo starejši, ne? Gremo proti Abrahamu, eni že so prek in ne nas toliko gnjavi tudi jeseni dalje z Matičkom. V četrtek smo utrujeni, z mantra sem v četrtek, ne da se mi slave volje sem. Dobro, daj mi sendvič.
2: Mislim.
0: Ja, kaj si sam iskal to?
2: Je nenormalno vprašanje, pričakujem normalne odgovore, dobim pa to, daj. Tomaš, počitnice so se začele, tak da me zanima, kaj bi si ti želel, da bi se spremenilo pri nas, ko se poletje konča?
7: Da je ti bil na borzi, pa da ne je bilo Matičkovih več.
2: Ana.
1: Jaz pa si želim, da ne bi ti nikamor šel konec poletja, tako vsi ostali. Raz Matičkove, to pa bi lahko ukinili.
2: Ne, ne bom. Matej.
8: Da bi me vsako jutro, ko pridem na radio, vsi čakali z objemi in da bi me vsako jutro vprašal, Matej, kak ti lahko pomagam, lahko naredim kaj namesto tebe in seveda, da bi še bile naprej Matičkove.
2: Hvala lepa, končno nekdo, bravo!
8: Ne, oprosti, slaba šala, da ne bi bilo več Matičkovih.
2: Direktor.
9: Ja, 1.9. bomo tudi televizija, Toti TV. Tako da v povezavi s tem in z mojimi osebnimi željami si želim 10 novih sodelavk in pa da Matičkove ukinemo.
2: Pa zakaj bi Matičkove ukinili?
9: Ali pa če jih nove vodijo.
0: Glej, sam si, sam si.
2: Nisem si sam. Dejan, počitnice so se začele, daj mi zdaj ti povej, kaj si najbolj želiš, da bi se tu pri nas spremenilo po poletju?
0: Da bi ohrano lepo navado, pa tu pa tam pozabo na Matičkove, tako si. To je prvo, drugo, kar je, jaz se veselim, ko pridem nazaj, da absolutno imam pol spet leto dni, predno me bo gnjavo z morsko hrano spet, pa da ne je bilo Matičkovi. Bojo.
2: Ema.
1: Verjetno, da klima crkne in da bo končno toplo, tudi not, ker je vedno mrzlo. A ja, in Dejan je rekel, da nehamo snimati Matičkove.
2: Na, nehamo snimati, pa kaj kdo, kaj je z vami, kaj govorite? Tine!
7: Da bi ti plačo znižali končno iz 700.
0: Meni!
7: Tebi, ja. Zato, da lahko še mi ostali tudi kaj jemo, pa da ne je bilo več Matičkovi. Hvala, idi ven.
0: Si razumel, zdaj končno?
2: Ja, da, Matičkove bojo. Prej sem rekel posebneži. Kaj posebneži? Svinje.
1: Hvala, kolega.
10: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: 13 minut pred sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še ena zanimiva stvar in posebna stvar v našem mestu bo danes, ne samo, da se začne festival Lent. Danes tudi zares praznuje 95. rojstni dan, najbolj, ne bom rekel razopit, ampak pozitivno, če že,
2: tako.
0: Torej ta godba napihala v našem mestu, kot pošta.
1: Oh.
0: Jeger, ti kot dolgoletni član razno raznih pleh muzik,
2: ja.
0: Ali je tak, če te k pošti povabijo, je isto, kot da bi te Zahovič klical za Maribor?
2: Je, ne? Ja, mislim, orkester, pihalni orkester pošte je na tem našem območju, širšem območju, ne samo v Mariboru,
0: ja.
2: Največji taki orkester, ki ima tudi amaterske člane, ampak ima pa ogromno tudi takih, ki so končali ali srednjo glasbeno, še večje pa takih skončano akademijo. Tak da.
0: Ja.
1: Šolanj.
2: Ja.
0: Šolani.
2: Profesionalno jedro, ali kak se ne tega.
0: Ja, bravo. No, in seveda, temu primerno, veš, neko rečejo, tak, se mi zdi, da je postalo sinonim za pihalno godbo, oziroma godbo na pihala pleh muziko po domače, ja, če rečeš, ja. Kaj ti pri pošti špilaš, ne?
2: Ja.
0: Kamo zdaj se spet bo pošta v jutro špilala, a to ne. Tak je, ne?
2: Ja, glej.
0: In to so si zaslužili z dolgoletnim 95-letnim delom in ustvarjanjem. In mi smo govorili z dirigentom Aleksandrom Čončom in predsednico orkestra Urško Sancin. Ampak Aleksandra sem moral najprej vprašati, ker sumim, da je bobnarček vedno ta, s kom je največ dela v takem bendu.
3: Največ dela je s predsednico, malo hecam, pa zdaj, če največ dela pa je v bistvu s flautami, ne? To je vštimati težko, ne? To je, ponavadi so tri v orkestru, tak, maksimalno štiri flautistke zaposlene. Pri ljubiteljskem orkestru je pa res tak, vsaka druga igra flauto, ne? Punce, kaj bo če druga igra tako po flauto, ne? In res poprije nek 10-12 flautistk in pa jih imaš v dveh vrstah, se posedijo, ne? In to, da intonacija ne trpi, da ne, ljudje jih zvija, ko poslušajo, jih treba to vštimati, ne? In to traja dolgo in s tem je največ dela, bom rekel, ne?
2: Veš, kak štimaš pet flautistk?
0: Tak, da štiri domov boš neš.
1: Tako je! Daj, kaki ste.
0: Pardon. Samo dosti sem se družil tudi jaz, takimi, ki pleh muziki špilajo. Ampak ja, malo smo bolj vprašali, veš, kaj je to 95 let. Tu je en tolkenih anekdot verjetno.
1: Nekaj let nazaj, ko smo bili na gostovanju v Slavoniji, na Hrvaškem, naš dirigent je imel intervju za lokalno televizijo in na lokalni televiziji so kazali te posnetke, intervjuje, mi pa čemo zajtrk, čakamo, kdaj bomo mi na vrsti, pa nas ni bilo, ne. Zdaj pa zakaj, bo pa Alex povedal.
3: Jaz ne znam Hrvaško, nič, ne. Na prvo vprašanje sem še nekako zastopil, sem ga tudi malo povedal, malo bolj posvoje, ne, jaz sem pa hotel malo slovensko hrvaško, kljub temu ne znam hrvaškega, ker nisem vedel do takrat, da je vrijeme čas, ne, in mene so vprašali, kako pa je vrijeme za ta festival, ne, kot v smislu, kak nam ugaja ta čas festivala, ne, pa začem, ja, nije kiše, super, je sunce, sveti, tako, koliko tako je, za tem intervjujem sem šel v pekarno, pa sem rekel, jedno sirovo, molim, pa bo me ena rekla, brej, tiho boj, če ne znaš hrvaško, ker sirova pomeni srova, štručko, sem mislil sirovo zet, ne.
1: O, moj bog, to je moj človek, veš, samo to bom rekel.
0: Ja, res je. Hvala Bogu, da so tukaj, so bom rekel, ne. Ampak ne, res so vrhunski kut pošta in zdaj, ko je 95, to je res častitljiva obletnica, predsednica Urška Sancin, kaj vse se pripravlja ob tej častitljivi obletnici?
1: To je res tak, res zavidljiv jubilej. Smo se odločili, da bomo pripravili en večji projekt v obliki slavnostnega koncerta z imenom Calling All Dawns. V bistvu gre za vokalno-instrumentalno delo Kristoferja Tina, ki ga je za naš pihalni orkester priredil naš dirigent. Gre za eno tako celotno delo, ki je razdeljeno v tri dejanja, v 12 stavkov, izvaja se v enem kosu. In dejansko ta dejanja v bistvu simbolizirajo nek tok življenja, se pravi dan, noč in pa zoro, dneva in potem življenja, pač analogija na to cikličnost. Koncert se bo zgodil v gledališču, torej v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, 26. 6. ob 7:30 zvečer, teda vljudno vabljeni. Nekaj kart je še na voljo.
0: No, evo. In to je res en tak jubilej in res ena taka kulturna inštitucija v našem mestu.
2: Drži.
0: Tako da res čestitamo in čez 5 let, ko bo 100, pa se ne vem. Ne?
2: Kaj?
0: Do takrat smo tudi Hrvaško znali.
1: Jo, zdaj se ne bomo isto.
0: Ne, ampak res iskrene čestitke, ker, ker da bi še naprej kot pošta bil pojem, kar se pleh muzike
2: tako
0: Sloveniji in širše tiče.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si
4: Tuti Radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si
9: Vsaka hiša ima svoj večer. Nekdo prinese kokice, nekdo išče tisto serijo, nekdo samo reče, še malo ostanimo skupaj. Prihaja Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
10: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
11: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
10: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
11: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
10: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
11: Točno tak, kot mora biti.
12: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
13: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
12: V soboto 27. junija ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
13: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
14: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
15: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
16: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parketi Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.
19: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
20: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Sloveniji je prejšnji teden potekala preventivna akcija Varno brez alkohola in drog, v okviru katere je policija po vsej državi izvajala poostrene kontrole voznikov. V več kot 11.000 preizkusih so pri 258 voznikih ugotovili prisotnost alkohola, pri 36 pa prisotnost drog, zaradi česar so 12 oseb pridržali in 217 voznikom začasno odzeli vozniško dovoljenje. Akcija, ki jo vodi javna agencija za varnost prometa, je namenjena zmanjševanju vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi, saj ta še vedno predstavlja enega glavnih vzrokov za hude prometne nesreče v Sloveniji. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem, ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Pobudam, ki jo je premier poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti, predideva zgodnejše vključevanje podpisnic sporazuma v pripravo zakonodaje, še preden bi o njej odločala vlada. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je v Ligi narodov po napetem obračunu s 3-2 premagala Bolgarijo in dosegla peto zmago v tekmovanju ter drugo pred domačimi navijači. Čeprav so imeli Slovenci precej težav z bolgarskim servisom, so z učinkovitim blokom in podporo s tribun v odločilnih trenutkih preobrnili potek tekme.

21 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 21 stopinj tudi v Pernici in Ivancih. Danes ves dan lepo jasno vreme, do 33 bomo imeli. Jutri in v nedeljo se bodo temperature dvignile do 35 stopinj Celzija, vse skozi pa lepo jasno vreme.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 7:03, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petek, 26. juni, zdaj se še da. Ja. Malo bom pa spet se treba noč zapirati. Zato, da se malo nabere moči, ker danes se začne lenči zares.
3: Teda zdaj še odprite, pa zluftajte, pol pa dol zaprite, pa nič ne delati, da bomo zvečer, ko se začne vse skupaj, da bomo perajt.
1: To ima še plan.
3: Ja, sreda,
2: da bomo... Zakr dolna vodila, ne?
3: Da bomo frišni.
1: Lepo.
3: Ja, za prvi dan festivala moramo biti spočiti.
1: Da bomo frišni. Veš, kaj se je reklo, ne? So prišli, pa so bili frišni, ne? To se v različnih krajih različno razume, ker samo da veš, upozarjam. Jaz sem mimo grede še naprej na eni misiji in to je, da tudi čist zares nov hit od skupine Alo Stari uradno naredim za hit poletja 2026.
3: Res?
1: Ja, taka lepa pesem od tebi.

0: Robin Beck in še ena legendarna First Time, 10:07. Skoraj nemogoče vprašanje, petek je. Kljub temu, da so počitnice, v petkih še naprej, bitka,
1: mislim, ki pa bitka, mislim, da... Bitka, to si zdaj tako rekel, ne?
0: Pred poletjem se bo... Ja, ne boj, mesarsko klanje v enem literarnem delu, ne? Ja. Ki ga trpi Bogi Jeger.
2: Nič ne bom rekel, samo pravilni odgovor bom.
0: Zgleda, da boš to sezono skoraj nemogočega vprašanja pa zaključil. Zagotovo ga bo zaključil z deficitom.
2: Pač nekdo mora zmagati, se ni hudega. Ja,
0: pač je to Ana, že vse skozi.
2: Ni vse skozi, vse skozi, absolutno ne drži.
0: Okay. Torej, tudi danes je vprašanje z ene statistike iz Evropske unije in tudi danes, seveda to zapademo Slovenke in Slovenci, tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
3: Ali pač.
0: Lepo. Okay, danes je ena iz trgovine.
1: Jeger, oprosti, ampak jaz sem doma.
0: Po tej študiji tretjina vseh, dobra tretjina vseh, še enkrat, to je VU, torej velja tudi ja. Pri nas, dobra tretjina vseh to počne, ko je v trgovini, pa nobenga ni zraven. Veš, ko pogledaš levo desno, ni nikjer nobenga, sam
1: čaka,
0: si...
1: Čaka, zdaj stoj, dajmo.
0: Ja, dajmo, ja.
2: In potem kaj?
0: Ja.
2: Probaš grost.
1: Ja, proba, nekaj, jaz ziher.
0: Ne, ni ne? To. Tretjina vseh dela to v trgovini, ko ni nobenega zraven.
1: Čakaj, z dotičnim izdelkom?
0: Nisem rekel z izdelkom.
2: Češlja.
1: Ni z izdelkom. Kaj dela? pa da je, gar.
2: Ja, kaj, pač
1: pa
2: probaj.
1: Ja.
2: Pa a dela kaj s telesom svojim?
0: Zakaj bi dajal namige? Mislim, neposredno, neposredno.
2: Prdne.
1: Čekaj, ti si prav ogladen, ko imaš ogladen me, petek, imaš.
2: Čak, stoj, no, gre malo z prstekom v nos.
0: Ok, naj samo povem, da zdaj bo vse o sebi povedal, Jega
2: ne,
0: sebi
2: pa ni
0: prepovedal.
1: Če vidite igra samega sredi marketa,
2: ne? Absolutno, to ne drži, samo pač najprej probam s takimi brezveznimi, včasih to celo pomaga.
0: Če bi probal z neko malo bolj kompetentno. Torej, tretjina vseh v trgovini, ko ni nikogar okoli dela to.
2: Si poješ, žvižga.
0: Ne, ne poješ.
2: Ne, kaj pa
0: ne žvižga?
1: Dajmo, no, pa niti enega poskusa še nisem imela.
2: Ja, ne vem, kaj čakaš.
0: Res je.
2: A je povezano z izdelkom?
0: Ne, sprašuj me.
1: Zakaj ne bi pri zadnjem enkrat mi dva tebe nekaj?
0: Ne.
2: Kaj delajo? Še kaj lahko vse delajo? Ne vem, se grejo dirke z vozički.
0: Nič se ne dirka, nič se ne skače, nič ni. Ne. Tretjina vseh...
1: Vračajo izdelke nazaj na police?
0: Ne. Tretjina to dela, ko vidijo, da ni nobenega zraven. Občutek,
1: voha,
0: se...
1: povoha.
0: Ne.
1: Nekaj.
0: Ne.
1: Hrano, okay, mislim.
2: No. Proba na, povoha na.
0: Ej, se predata.
1: Ne, pa kaj za to hitro, če smo začeli komaj.
0: Pa hitro,
2: res
0: na prdne. Tri minute.
1: Pa ne, ni no to, da žir.
0: Verjetno jih več kot tretjina, zato je pač tretjina dela to, no. Kaj vsak še en poskus, ker drugače bo to predolgo trajalo?
1: Si se števa, koliko ima...
0: Ana, razočarala si.
1: Ja, res, jo samo res... sebe tudi, če to je kar nekaj.
0: Celi liniji. Jeger,
1: to si bo zadnji, zmislo spet.
0: Zadnji poskus.
2: Nijam ga, daj.
0: Predaš se.
2: Ja.
0: Predaš
1: smo
0: se
1: imela
0: pred
1: ekstra
0: poletjem.
1: Malo časa.
2: Ampak ekstra dobre ideje, ne?
0: Ja, res je. Pravilno odgovor je, da se tretjina vseh v trgovini, ko so sami, se menijo sami sabo oziroma glasno sebi,

0: 10 minut pred pol osmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo.
2: Ekskluzivno za Toti Radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Počasi se zaključuje to posebno popotovanje, ki smo ga imeli priložnost spremljati.
3: Kar posebno.
0: Sašo je torej imel dober namen, pa pol šel mimo kazina, pa pol karto prodal, postal škod vmes. Bog ve, kaj še vse, da zadnji caj, da gre ta eksperiment k koncu. Ne, Sašo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Toti Radio. Noč je bila spet kratka, kot vse v Miamiju. Nogomet ima svojo moč, dosti novih prijateljev sem spoznal. Povabljena sva z Robertom iz strani škotske, te je Tartan Army na tekmo, ko igra Slovenija, tako da se ima sigurno udeležila te tekme, ki je v Glasgowu, tako da ponudili so nama škoti od prenočišča do kam moramo priti, v kjere pabe, ko bomo tam, da se moramo javiti, to je res bilo vrhunsko, tako da nogomet res je tista igra, ki povezuje, kak ga ne bi imel rad, ker to je bila norija, kaj sem doživel na svetovnem prvenstvu v Miami. Od sambe do žalosti, do veselja, skoraj samo toliko še mi je falilo, da se nisem na dude naučil špilat, to je pa to, v glavnem videl sem pa vse, kaj sem želel, na koncu koncev nisem bil na stadioni, na tekmi prisotno, ampak bil sem pa v teh fanconah, ki je bilo tudi lušno, tako da karto sem dobro prodal, kot sem že povedal. Vse je potekalo tako, ko sem si zamislil, mogoče še celo neke stvari boljše, ki jih nisem pričakoval in zapomnil sem to do konca življenja, tako da jaz sem skoraj brez besed. Hvala še enkrat Toti Radio za toto priložnost pa in plano. In ja, nič, dragi moji, se vidimo v Sloveniji, zdaj me čaka pakiranje, pa dolga pot v Istanbul, pol pa do Zagreba, tako da malo še. Pa sem doma, mamo sem že klico, da mi nareješ ganke pa mleko, če pa ne bo tega, pa vsaj govejo dupo. Fajn se mejte.
0: Hvala ti, Sašo.
1: Wow.
0: Zdaj to, greš na tekmo, postaneš škot v Ameriki in greš prek Istanbula nazaj domov.
3: Lepo, ne?
0: Lepo, to še bo.
3: Internacionalen pot.
0: Ker nekaj zanimivih zgodb, ki se še niso odvile v etro, bom rekel tak, še verjetno sledi, ampak ja, svetovno prvenstvo v nogometu malo drugače. Hvala, Sašo.
2: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj. Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo. Implan.

0: fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
4: Onkraj vsakdanjosti.
3: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
4: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
3: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV Centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez pol osmo je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zaradi vročinskega vala opozarja, da morajo delodajalci zagotoviti varne delovne razmere in sprejeti ukrepe za zaščito zaposlenih pred visokimi temperaturami, delavci pa morajo upoštevati predpisana navodila. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih. Apple pa je zvišal cene svojih računalnikov, tablic in nekaterih drugih izdelkov, pri čemer je kot razlog navedel strmo naraščajoče stroške polnilnika in prostora za shranjevanje, ki jih je sprožil razvoj umetne inteligence.
4: Jaz bi tu samo dodala Samsung Forever.
2: Ja.
4: Kar se pa cest tiče. Ja, mislim, imajte drago, vi, če imate denar.
2: Se ni problema. Mislim,
4: imamo kvaliteto za malo ceno.
2: Ja, ful je ceneje, res je ceneje.
5: Ja, ni ne.
2: Tu pa A in B...
4: Okvarjeno vozijo.
2: Ja, že imam več kot 3 leta, pa še vedno.
3: Tudi mi dva.
4: Mi dva imamo že za 4.
2: Okej, okej, te pa zdaj ceno, pauza.
3: Ja, tako.
2: Koliko sta dala za telefon?
4: Ne vem, ker mi ga je muž kupil.
2: Dobro, kaj se pa te meniš? Ti sploh govoriti ne bi smela nič, ne? Ni bilo tak velike razlike, samo toliko.
3: Glej, je bila.
4: To ta debata, lahko gre zdaj v anale, kot se reče. Tako, dajmo ceste. Na izvozu Maribor Sever iz smeri Maribora je okvarjeno vozilo, premet je tam oviran. Nekaj res zelo malega gneče, pa tudi od Domžal proti Ljubljani, ampak dolžina tega zastoja 1,5 km. Previdno za volanom po predpisih seveda, če imate še kakšne informacije o spoti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Temperature počasi raste, v tem trenutku imamo 22 stopinj, danes lepo jasno sončno vreme, do 33 bomo imeli, tudi vikend bo lep in topel do 35 stopinj, napovedujejo.

0: 20 minut pred 8, Tine sicer danes manjka, yes. Ker je v oni skupini pametnih.
1: Ja,
0: to si malo podaljšali. Dobro. Ampak to ne pomeni, da ostanemo brez njegove zanimivosti. Ne?
1: Dobro, no, dobro.
0: In sicer danes je tako imenovani Moylan Arrow. Oziroma Moylanova puščica.
1: Ja.
0: Kaj je to?
1: Nimam pojma.
0: Nimaš pojma?
1: Ne.
0: Ko pogledaš v svojem avtu, v svoji lepi oranžni škodi, ne,
1: dobro.
0: Ko pogledaš na display,
1: ja.
0: Kjer imaš turnciler, pa hitrost, pa vse to, ja. Pokaže, koliko imaš bencina, je, in čaki. Zraven je čaki, znakec ja. Za pumpo, ki je puščica.
1: Tako, vem, zakaj je ta puščica, nisi še videla?
2: Kako je zdaj, kaj je znakec za pumpo?
1: On je znakec za,
2: za tank? Kopri, ja,
1: tako, na tank.
2: Okay. In,
1: in zdaj imaš eno malo puščico in tista puščica ti kaže smer, na kateri strani imaš kislo, oziroma kje imaš
2: viraca. Pa ne.
1: In temu ja. Se reče kak?
0: Ja, Moylanova puščica, to je bil en inženir.
2: To pri, kaže.
0: Pri, ja. ja, to kaže. To
2: si se pomeni. Na pamet očilo, na kaj
0: strani. Dobro.
2: Blondinka.
0: No, Moylan je bil en inženir pri Fordu
1: ja.
0: In je, to je bilo enkrat konec 80-ih, ko se je že verjetno 82-ič na robe postavo na tank šteli. Si mislil pa, zakaj za vraga nimamo mi to označeno, ki je to? In je šel in je rekel, ne, da jaz pa predlagam, da bi naredili tako malo puščico, da bi to vedno kazali.
1: Hvala lepa, Moylan.
0: In to so pri Fordu pol najprej naredili, pol so seveda vsi ostali kopirali, ker Moylan nikoli ni zaščitil te ideje, nikoli ni imel nič od tega, samo ko je pač šel pač konstruirati tam gor, ne, ko je zapustil ta planet, je pač lahko šel z mislijo, da se ta puščica imenuje po njem.
1: Bravo.
2: Sam
1: pa zanimivo.
2: Bolj slovo promocijo naredil z tega, ne? Ideja je izjemna, samo koliko ljudi to ve?
0: No, zdaj, zdaj več.
1: No, zdaj jih absolutno več. Jaz tudi nisem vedel, jaz sem vedel, da je tam puščica, nisem vedel, da je to od gospoda Moylana. Ja. Da, hvala lepa.
0: Ne?
1: Cenim.
2: Noro.
0: Tak, tokrat ni bilo nič nesramnega, ali pa se nismo rabi za uhe držati.
1: Hvala, dejansko. Malo spremembe.
0: Ljubiš.

0: 11 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Ja, zadnja je bila Škotska Brazilija, napovedovali ste, tokrat moramo reči v tem drugem krogu, drugem od petih krogov za verjetno najbolj seksi kavni aparat trenutno tam zunaj, Krups Coffee Crush, vas je več pravilno napovedalo v SMS-ih na 051-220-220. V prvem krogu je samo en pravilno napovedal.
3: Tako, takrat je bilo 4-2.
1: Ja, se
3: je
1: tudi bil rezultat tako presenetljiv.
0: Ja, nenavaden rezultat je bil, tokrat ni bil nenavaden rezultat, relativno pričakovano, torej 3-0 in 3-0 vas je reklo toliko, da sta Ana in Jeger danes jutraj žrebala in žrebala Sonjo. Halo, Sonja!
4: Halo, super!
0: Že veš, za kaj gre?
4: Ja, približno.
0: Ja, bravo, ja, pa nič, pa kar aplauzeka.
1: Pa kar damo.
4: Hvala.
0: Ja, naša Krups Coffee Crush tekma je bila Škotska Brazilija in Sonja je poznavalsko napovedala 3-0 za Brazilijo.
4: Ja, to velika sreča.
0: To je bilo tak nekaj, Brazilija, to bojo že 3-0, ne? Kdo pa so ti Škoti?
4: Ja, sigurno, to bi že skor moglo biti.
0: Od kdaj te Škoti špilajo fuzbal? Pa to.
1: No, pa to je.
0: Ja, torej ti si kar tak na blef napisala ali si analizirala, gledala pripravljalne tekme?
4: Ne, malo sreče pa malo moževe pomoči.
0: Okay. Tako da mu moraš dovoliti, da si tudi kakaj kafe stisne tu pa tam, ne? Ker Sonja, verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat, Krups Coffee Crush, samo 15 metrov, kaj je tvoja, pa kaj je tvoja, pa kaj
4: je
0: tvoja,
4: je super.
0: Ja, z veseljem. Tokrat si imela tudi malo sreče zato, ker vas je malo več pravilno napovedalo 3-0 in sta Jeger in Ana žrebala in žrebala tebe.
4: Ja, super, najlepša hvala.
0: Lepo poletje z dobrim kafejem hvala. Je vse lažje pravijo, ne Sonja?
4: Ja, definitivno.
0: In za tebe bo to zdaj še posebej držalo. Hvala ti.
4: Hvala vam.
0: Evo, pa je šel že drugi od petih. Tokrat Soni in zdaj naslednja Krups Coffee Crush tekma, katera je, to bomo objavili v ponedeljek zjutraj, kajti v nedeljo se zaključi skupinski del in ko bodo znani pari 16. finala, pa gremo
3: s tem noter.
0: Z novo rundo, kot se reče. Tako da se veselimo in še naprej velja, da pač svojo napoved do začetka Krups Coffee Crush tekme pošljete v SMS-u na 051-220-220. Vse informacije na totiradio.si.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: boš nehala cmokat.
1: Ja, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
2: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
0: Gratis?
2: Pa pš, ne deri se.
3: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
5: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
6: Na odru Joe Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
5: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
7: Festival Arsana 2026.
5: Glasba živi tukaj.
6: festivalarsana.com.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
9: Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let.
10: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
12: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
11: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
12: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
13: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
14: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
13: Jo, kok?
14: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
16: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
17: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
18: Optika Julius.
19: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Ura je 8.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zaradi vročinskega vala opozarja, da morajo delodajalci zagotoviti varne delovne razmere in sprejeti ukrepe za zaščito zaposlenih pred visokimi temperaturami, delavci pa morajo upoštevati predpisana navodila. Posebna pozornost je namenjena dejavnostim na prostem, kjer vročina predstavlja večje tveganje za zdravje. Ministrstvo je pripravilo tudi nov vodnik z usmeritvami za delo v vročini, med ključnimi ukrepi pa izpostavlja redne odmore, dostop do brezalkoholnih napitkov ter ustrezno zaščito pred soncem. Nova študija organizacije World Weather Attribution ugotavlja, da so podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, glavni razlog za izjemno intenziven vročinski val, ki trenutno zajema Evropo. Analiza kaže, da bi bile podnebne temperature pred desetletji bistveno nižje, takšen pojav pa bi bil pred približno 50 leti skoraj nemogoč. Raziskovalci so ob tem poudarili, da je letošnji vročinski val še izrazito izrazitejši od tistega iz leta 2003, ki je povzročil več 10.000 smrti po Evropi. NK Maribor pa je po prihodu Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča na mesto športnega direktorja oziroma trenerja objavil prvo okrepitev igralskega kadra. V klub se vrača Behar Feta, ki je v prejšnji sezoni uspešno igral za Aluminij, kjer je z 10 zadetki in 3 asistencami pomembno prispeval k pokalnemu naslovu in uvrstitvi kluba v Evropo. Z Mariborom je podpisal pogodbo do leta 2029.
20: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
21: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
22: Pa še aktualno stanje iz naših cest. Predmet na vozišču zdaj ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkoma Šempeter in Žalec. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet v smeri proti Šentilju in sicer na izvozu Maribor-Sever. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Domžale, drugih posebnosti pa ni. Naj tako ostane, če naletite vseeno še na kakšno, nič 8 nič 10.55.
23: Nepremicnine.net.
24: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
23: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
8: Še vreme poglejmo, 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 24 stopinj tudi Cankova in Vurberk, danes lepo jasno vreme, vročo bo 33 stopinj, pravijo žgečo tudi jutri in v nedeljo, ko bo celo do 35 stopinj.
25: Ja, se pravim, pač not bit, ne,
8: pa zvečer
25: vun, ko je lent.

minute čez osmo, ok, zdaj pa je res že tako daleč, da se lahko menimo, festival Lenti je dejansko tukaj. Danes se začne čez slabo uro že v Art Campu, pa pol tak dalje vse informacije o programu seveda na spletni strani festivala Lent pri nas na Totem radiju in čez dobre tri minutke, ko bo tukaj direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina Gogo, tradicionalno, da tudi na tak način Lent odpremo čisto zares.

0: 6 minut čez 8 in kot obljubljeno na dan, ko se začenja čisto zares naš festival Lent, teden, ko je Maribor najlepši tukaj, narodni oče oziroma direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina. Gogo, Gogo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, poslušalkam, poslušalcem, tudi tebi.
0: Tak si poln energije, tako kot ja. Se spodobi.
1: Se ti zdi? Se...
0: Ja, ja, ja.
1: Torej, tako v parku rečemo, gibčen, prožen, vsega zmožen.
0: Res je. Verjetno še pred Jupijem, ampak...
1: Jupija ni bilo, ne?
0: Ne, ne, absolutno. Ampak v zelo zanimivi majici. Ja, ki jo pa je obleče še enkrat na leto samo.
1: Jo, to pa je majca, ki so mu naredili otroci na otroškem lentu leta 98.
0: Daj si, no.
1: In takrat, in taka kača se vije okoli, na roko so narisali 70, men da je kamero, se vidi.
0: Ja, ja, ja, lepa je, ja. Ja,
1: no, naredili so jo otroci in takrat je tista gosenica imela zadnje leto 2018, torej tu so se zeznili, zdaj gre še naprej, mogoče mi bojo novo naredili, ampak res, meni ljuba, kultna majica, darilo otrok in res jo z veseljem obečam.
0: Absolutno in je ena posebna simbolika tudi o tem, ker na nek način se z otroci vse začne, pa tudi na nek način, ne bom rekel, da konča, ne, ampak ko zrastejo, pridejo novi in tudi to je en tak leitmotiv, se mi zdi zdaj. Ne.
1: No, torej in tisti, ki so bili otroci 98-ega, ja. Imajo zdaj že krepko svoje otroke.
0: Ja, ja, se to, če so bili pridni, pa so delali. Ja. Festival Lent 2026, Gogo, že v štartu, jaz sem... to je pač nekak ta moja mantra, ko smo se pogovarjali veliko o tem našem festivalu, da veš, da je festival dober, če si že na začetku jezen, ker ne boš mogel vse videti, ker se ti mogoče kdaj kaj prekriva.
1: To je zanalašč.
0: Ja, se vem, se to delate. Se hvala vam, ne? Ne, ampak ja, program je super tudi letos. Ne?
1: Jaz mislim, da je, potrudili smo se maksimalno, treba pa vedeti, da so poletele cene bendov v nebo. Torej. Mm. In če zdaj gledamo današnji koncert Dubioza, ne gre več kot 2500 ljudi na ta, žal, premali trg, torej, ja. In ogromno jih bo ostalo zunaj. Po drugi strani je pa težko narediti za 2500 ljudi, torej pripeljati bende res, da bi bilo to finančno vzdržno, da bi se pokrilo, se ne želimo nobenega profita, tako da, ja, to je težava. Ampak ravno zaradi tega pa imamo še ne vem koliko drugih prizorič po mestu, ki laufajo seveda simultano ob tem in dokler so v mestu vsa prizorišča polna, torej dokler z sedeža ne moreš biti, jaz mislim, da smo na pravi poti.
0: Ja, absolutno, da ste in zdaj je mislim, tokenih zgodb je znotraj tega našega festivala, toliko festivalov, znotraj festivala seveda tu je jasno, da ta osnova za vse, kar je folk art, ne, potem meni zelo ljuba Ana Desetnica.
1: 30. že letos, torej nastala je v Mariboru in 3 leta je bila v Mariboru šele, potem je šla v Ljutomer, vse to je Ljutomer, L je registracija. Ne?
2: Ja. Ja.
1: Torej šele potem so šli, zaradi tega so bili Desetnica. 20. je že stand-up.
0: Ja, tako. Tudi to je bil, v bistvu na nek način se je tu orala ledina, ne, ker se je tudi na nek način stand-up takrat začenja v Sloveniji,
1: absolutno,
0: zares.
1: Absolutno.
0: In tudi tu ste bili na nek način vizionarji, ko ste vse te stvari pripravljali. In zdaj, ko pogledaš kot pač direktor, ne, na ta festival, kaka je tvoja, recimo, spremna beseda za vse, ki bomo hodili in prihajali?
1: Sreča naj vas spremlja, se in um vam je dan. Spremna beseda, ja. Ne, torej, seveda tako vedno rečem, pa tudi ta najin razgovor bom zaključil, potem začnimo tudi to poletje na Lentu. No, jaz bom rekel še to poletje na
0: še
1: Lentu.
0: Še to, ja. Tak,
1: ja in...
0: je bil sem opozorjen, da sicer je res, da... Ne, to, da grizeš, ker te dovolj dobro poznam, ampak da ne smemo pa dosti govoriti o tem, da je to tvoj zadnji Lent.
1: No, to je zadnji, na katerega pridem, sigurno ne.
0: Ne, to ne, seveda, absolutno
1: kot
0: ne.
1: Kot se kaže, pa mislim, da je seveda na koncu čas, da najverjetne, bom povedal do konca Lenta še.
0: Aha, boš povedal.
1: Ja.
3: Aha, ni še, okay. 100%.
1: Ja, torej ne, najverjetne seveda te bo je tako, ampak moramo še videti, podpisati.
0: Ampak ja, mimo tega, če, mislim, redko kdo ima, da lahko v našem mestu reče, okay, da je to pač neko življenjsko delo, ampak če pustimo samo Lent ob strani, koliko zgodb, koliko služb, koliko spominov, koliko ne nazadnje otrok, koliko parov, zvez, koliko vsega se je zgodilo zaradi ene ideje, ki si jo imel ti. Glej, Gogo, to pa je ena taka stvar, mimo katere ne moremo. Ne? In to
1: nikoli
0: je tudi
1: ne moremo reči, ne moremo reči za moje zasluge. Seveda so neke stvari, ampak veš, in to ni fraza. Prvi med enakimi, si drugače, ja. Ne bi mogel piti z njimi po mestu.
0: Ja, cej, bi sam hodil, pa bi gledali čudaka. Pa pol prejel sledi se.
1: Mate, kaki euro.
0: Kako je euro, mogoče. Ampak ne, Gogo, ti moraš vedeti, da si sem ne brez neke nepotrebne patetike, zdaj govorimo samo o dejstvih, pač si del, zavedno del zgodovine našega mesta. In ti. In to, glej, to moramo povedati, jaz se upravičujem, ampak nisem hotel, zdaj te v neugoden položaj spravljati.
1: Sej, hvala lepa. Pa sej bo še marsikaj zadelati na koncu koncu, ne vem.
0: Seveda, da bo.
1: Da vaš bivši bor ne bo na koga nažgal, mogoče gre za župana.
0: Ja, ne vem, postavi
1: kec,
0: se vrsto.
1: Kec, pa viš, da ni šanse tisoči.
0: Ne, ampak či za res je pa festival den ta, ki se torej letos, bom rekel tak, še nekak bolj, ne vem, to je bilo eno vprašanje, ki se mi vse skozi nekak pojavlja v mislih. Se mi zdi, da je letos vse skup nekak malo bolj, pa ne vem zakaj.
1: Ne, ljudje so se verjetno veselili. Poglej, imamo neko svet je v Božji materi, torej na koncu. Ja. In ljudje si želijo nekaj prijetnega. In to je to, kar smo mi že zdavno gotovili in skušamo. Dati ljudem nekaj, kar rabijo, pa niti ne vejo, da to rabijo. In zaradi tega je verjetno nekaj v njih seveda tlelo. Tu puno glavo imamo politike. Ja. Tega butastega Trumpa. Ne vem, kaj posod se nekaj dogaja. In tu je pa zdaj fajn in svet pripeljamo sem. Maribor bo kozmopolitski in ljudje so se navadili, vejo, da je v tem času fajn. Tako da verjetno to pričakovanje je seveda takšno. Po drugi strani pa si upam trditi, torej sponzori so nam pomagali, zgleda, da ne bomo pušli. Ja, če še dežja ne bo in uspeli smo finančno pokriti, kar je pa po drugi strani moja glavna naloga, zaradi tega, ker kdo je to videl, torej na koncu zapraviti, pa ne imeti potem zaplačati račune. Tega nismo nikoli naredili. No. In zaradi tega, to smo hotel reči, se upam po ta program podpisati. Letos je program dober. Na koncu vse za drugo leto niti več ne vem, kaj bi dal na glavni odr, ker one stvari so pravzaprav predrage, ne zaradi drugega. Ampak, ja, pa še ena stvar mogoče okoli tega, ko si me vprašal, ne. Torej, vsakem primeru moj mandat neha 13. oktober prihodnje leto. In to ni konec leta. Se pravi, naj grem, naredim super program, zapravim, pol pa in drugi plačuje to.
0: To je nesramno.
1: Je skregano z mano, tako da.
0: Ja. Mi imamo tega, izraz za to v Mariboru, to bi bilo pizdunsko, ne? Ampak tega pa pač.
1: Ja, res je, ne. To se ne dela enostavno.
0: Gogo je naš gost danes zjutraj v Lentu, ki se začenja danes, debatiramo, nadaljujemo, takoj potem.

0: 17 minut čez 8 v totem studiu Vladimir Rukavina na Gogo, na dan, ko se začenja festival Lent 2026. Gogo, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, zdaj se začenja še enkrat ta teden neprespanih noči. Ne?
1: Zdaj se je že začelo, včeraj smo imeli prvi koncert. Ja. Pa tu imamo torej, bivše in bodoče direktorje Evropskih prestolnic kulture, ki pridejo sem gledati, kaj mi delamo, ki bojo pogledali naš inovativni bi-koncept, to je v soboto ob dveh v Sodnem stolpu, torej vsi vabljeni je odprto, brezplačno, no in to pomeni, da se bomo dali prežaklat maherjem od drugod, pa da vidimo, če delamo v redu ali ne. Mi tak vemo, da v redu. Pridu delamo, samo ne smemo tega povedati, tak da naj drugi povedati.
0: Ampak ne, se vsako leto naš festival dobi številne nagrade.
1: Res je, res je.
0: Vsako leto praktično.
1: No, ampak pri bi konceptu pa gre za nekaj drugega. Torej,
0: no,
1: vsako bi koncept je, sva, šli smo na čebele. Od čebel se učimo na koncu, od opraševanja, skrb za roj in tako naprej in tako naprej. In kaj dela naš festival za razliko od drugih?
0: Opraševanje.
1: Yes, absolutno.
0: Dobro.
1: In kaj dela naš festival za razliko od drugih? Torej, nagovarja probleme današnjega časa, o tem smo se prej ravno pogovarjali. Mm. Od migracij, problemov, torej manjšin do tega, kaj počnejo recimo ženska, mi tako še in še bi lahko okolje, vse te stvari nagovarjamo, torej ne samo, da damo neki odr, na katerem špilajo, pa se derajo dol, ne, ampak razmišljamo res o vseh teh stvarih in ta bi koncept je objavljen na naši domači strani. Malo resnosti, idite, čitajte.
0: In morda da to eno drugo dimenzijo doživljanja festivala
1: absolutno,
0: potem, ne?
1: Absolutno, absolutno.
0: Wow.
1: IFA, Svetovno združenje festivalov, je to že pripoznalo, tako da zdaj upam, da bojo tudi direktori Evropskih prestolnic kulture, bivši in bodoči, tudi to pripoznali, ker potem bo pa mogoče še Maribor pripoznal.
0: Ne bi držal sape direktno, ampak se veš, ne, ja. Težko je biti prerok v domačem kraju, pravzaprav najtežje.

0: Ponoma jasno.
1: In vse fajn, ne, ker tudi vse skozi to me zanima, ne, kako opažate v zadnjih letih, ko govorimo, ker vedno se je govorilo o tem, da se premalo oglašujemo zunaj, premalo ljudi pripeljemo iz tujine, premalo iz Avstrije, premalo iz Hrvaške. Kak recimo opažamo na tem področju?
0: Ja, torej problem je, mi komaj konec koncev skrpamo, da lahko plačamo programe, seveda te vstopnice, ki jih prodamo. Torej to ne pomeni, da bi toliko več vstopnic na koncu mi prodali, res pa je, da bi lahko prišlo v mesta še dosti več ljudi. Pozna se, verjetno bomo danes naprej videli, da jih seveda bo več. Dosti boljše sodelujemo Zavodov za turizm, kot smo. Podpirajo nas neprimerno bolj, ampak jaz še vedno mislim, da bi morali od tu do Graca pa proti Celovcu, 500,000 ljudi je v tem bazenu, da bi jih morali nas rad, da pridejo sem jest, pit se, veseliti in tak. Ker Maribor je v tem cajtu res najlepši.
1: Res je.
0: Tako da, tu bi bilo pa treba še investirati. Verjamem, da. Oni nimajo dovolj denarja, torej na koncu, kot so mi ga absolutno nimamo, ampak tu še vidim rezerve.
1: Evo. In to je morda izziv tudi za prihodnje festivale. Tudi zdi se, da je zdaj ta format, kot je, da kar stoji. Ne, bili so lenti, ki so trajali dlje, bili so lenti, ki so bili bolj skoncentrirani geografsko.
0: Hvala Bogu, da nam je takrat Fišter denar vzel, ker ne vem več, kako bi se financirali. Zdaj je 17 dni, pa kaj ste imali? Ne, pa hvala Bogu, da nam je takrat vzel plavajočo odar, on ga je prvi vzel takrat. Ne. Potem ga pa nam je lepega vrnil, torej, takega, kot ga ni bilo še. Zdaj ga pa zopet več nič.
1: Ja, to je morda edino... Edino to, kar pač res pogrešamo.
0: Ja, to je moja bolečina na koncu. Tega, ker mesto Maribor pa Bregenc, dva plavajoča odra sta bila, torej na koncu, sploh v Evropi, kar jaz vem. Vsako mesto ima trg, kamor postavi odr, pa se gre festival, ampak mi smo bili na Dravi. Torej, to je nekaj drugačnega. Zaradi tega se je splačalo priti v Maribor. Zdaj neki kolegi, moji tujci, prijo, pa kaj nimate plavajočega odra? Veš, tako, te pa že dolgo nisi bil tu, potem, ne, ker ga že pač žal, kar nekaj let nimamo. Ne.
1: Ja, in škoda. S tem plavajočim je seveda povezana tudi tista tvoja zgodba o Labodjem jezeru in Labodih, ki so se mi oprpeli.
0: To skos lapam, torej na koncu. Ja, ne morem drugače. Predstavljala si, idi gor na tribune, polno je vse, taki mesec velikanski je mater. In potem gledaš dol in oni tam plešajo male balerine. Labodi pa pridejo, pa se čudijo, pa tak gledajo. Fantastično, perfektno je bilo.
1: Ja, pa tak sperutko, ne bi mi to tak naredili. Ok, Gogo, seveda je, kot smo rekli, program na voljo. Veliko vstopnic je bilo že prodanih za številne preditve, ki so že razprodane. Smo veseli, da je tako začenči oziroma na čelu z današnjo dubiozo na glavnem odru. Tako da, če kaj želimo je, da bo ta lent še enkrat več legendaren, kar ne dvomimo, ker ne nazadnje, festival smo ljudje, ne samo program. Program je lahko kaki češ. Ne,
0: točno,
1: pomembni smo ljudje. Ne.
0: Veselim se danes, prijatelj, ker oni so naši prijatelji, kako čago so nam after naredili enkrat vsemi sobi. So
1: resno.
0: Po mizah, pa to jasno, to je najboljše. Zekira pa je čevape prinesla, tako da je bilo super. No, ampak, poglej, kaj so naredili zdaj na koncu. Himna, ne?
1: Yeah.
0: I am from Bosnia, take me to America. Vsi to pojejo, vsi poznajo. Torej, malo res prave zvezde v tem.
1: Ja, absolutno. In...
0: Pa jutri, Laibach je ravno tako.
1: Ja, nič smisla reči.
0: Če hodijo, če bojo prišli ljudje gledati stare Laibache, so se fej zezdni, to je nekaj čisto novega.
1: Je, zopet, je. Tako. Ker je to ena taka fluidna, ta noje sloveniše kunst, ki kar raste in vse skozi, ampak Laibach so tudi eno od kulturnih in glasbenih dejstev. Ne samo Slovenije, ampak Evrope. In ogromno je teh imen svetovnih zvezd, ki so tudi letos tukaj pri nas, tako da Gogo, hvala lepa še enkrat za čudovit program, ki ste ga pripravili in kak pravimo, naj se poletje začne na lento?
0: Da, pričnimo tudi to poletje na lento.
1: Tako. Ja. Vladimir Rukavina Gogo je bil naš gost. Hvala. Kaj in se vidimo na lento.
0: Čau.

0: And I'll write your name.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
3: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
6: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
7: Že 30 let.
8: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
9: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
10: Moja edina. Optika Sentina.
11: Sentina.si. Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
12: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
13: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
12: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
13: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
12: Točno tak, kot mora biti.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Pol devetih je.
2: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Svet Evropske unije je zaradi nadaljevanja ruske agresije proti Ukrajini za eno leto do 31. julija podaljšal veljavnost sankcij proti Rusiji. Balkan se sooča z vse hujšim vročinskim valom, saj temperature iz dneva v dan naraščajo, do konca tedna oziroma do ponedeljka naj bi dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je v Ligi narodov po napetem obračunu 3-2 premagala Bolgarijo in dosegla peto zmago v tekmovanje ter drugo pred domačimi navijači v Ljubljani.
3: Aktualno stanje na cestah, kuža je na vozišču in sicer na Štajerski avtocesti izjemno prividno v smeri proti Ljubljani, teka po vozišču med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če pa vseeno naletite še na kak radar zastojo ali oviro, smo tukaj za vas na 0800 10 55.
2: 25 stopinj v tem trenutku že v našem mestu, 25 stopinj tudi v Staršah in Radencih. Vreme za vikend pa tudi danes lepo jasno sončno, temperature pa se bodo dvignile vse do 35 stopinj Celzija.

0: jutro. Tako 3 minute čez pol deveto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Festival Lence danes začenja in moj skriti biser iz programa za danes.
1: Okay.
0: Je pač nova zgodba, ne, moj skriti biser.
1: Dobro, to je, kar imaš v tem.
0: Pazi, ob 6 v skritih dvoriščih na Vojašniškem trgu 6 danes Brano Jakubovič iz Dubioze predstavlja oziroma je tu en pogovor z njim na temo njegove knjige Moje Dubioze. Brano je seveda soustanovitelj in frontman zasedbe Dubioza kolektiv, tako da to je. Ne, to bo enih anekdot in enih zgodb prežetih s tem pristnim balkanskim humorjem. To bo po mojem super.
1: Po moje tudi.
0: Tako pa super uvertura potem, da greš na koncert. Tvoj skriti biser?
1: Sodni stolp danes o 8:30, patetiko.
0: Ana?
2: Jaz čakam na naslednjo sredo, da se začne moj folk art ob 11:00 do povdne predstavitev folk art skupin vsak dan tukaj na glavnem trgu. Okay. Tako da se veselim, jaz pa čakam.
0: Okej, okay. Torej, mija mama že danes, to pač te sredo.
2: Ja, ne, pa glej, pusti me.

0: jutro iz redakcije najbolj strokovnih, najbolj poglobljenih, najbolj relevantnih raziskav na svetu in seveda širše, ki vam vedno omogočijo, da malo pogledate za zaveso v ta čudovit svet totega radija,
1: ja, super,
0: ki pa je poln samih, milo rečeno, posebnežev.
1: To in ljudje najbolj rabijo, res
0: absolutno
1: je.
0: Rabijo,
1: res.
0: Absolutno
1: mi
0: rabijo.
1: Mi pa sploh.
0: Ja, glej, rabimo. In ker gremo tudi v naši redakciji na počitnice in nas čez poletje ne bo, sem moje drage sodelavce vprašal tudi to. Anja, počitnice so se začele dobro, ne?
2: Yes.
0: Da mi pove, kaj si ti želiš, da bi se spremenilo tukaj pri nas na radiju po poletju?
2: Jaz si želim, da Frasa in Medvarja končno sprejmejo v prvi razred, da končno zapustita vrtec in pa druga stvar, da se matičkove že enkrat nehajo sni.
0: Dovolj. Saša.
3: Greš ti kaj na morje letos?
0: Grem.
3: Kam?
0: Hrvaško.
3: Da bi tam ostal, pa bi tam snemal matičkove. Ali pa da jih tu več ne bi bilo.
0: Marko.
4: Dve ideje. Da ti trofiš loto, pa zgineš od tu, kar pomeni, da največ matičkovih, ali pa da jaz trofim, kupim radio, ukinem matičkove, pa tebe odpustim.
3: Razbi radio.
0: Andrej.
5: Ja, po poletju, ko se človek fajn na hrano navadi, je dobro, da bi me vsaki dan, ko prijem službo, ob dveh čakalo nekaj. Tako danes, evo, to naj bo zgled, to naj se da v anekse k pogodbam o zaposlitvi, drugače pa... Ti me pa malo v mislih, ljudje smo starejši, ne? Gremo proti Abrahamu, eni že so prek in ne nas toliko gnjavi tudi jeseni dalje z matičkom. V četrtek smo utrujeni, z mantra sem v četrtek, ne da se mi slabe volje sem, dobro, daj mi sendvič.
1: Ja, kaj si sam iskal to?
0: Je nenormalno vprašanje, pričakujem normalne odgovore, dobim pa to, daj. Tomaš, počitnice so se začele, tak da me zanima, kaj bi si ti želel, da bi se spremenilo pri nas, ko se poletje konča?
6: Da je ti bil na borzi, pa da ne je bilo matičkovih več.
0: Ana.
7: Jaz pa si želim, da ne bi ti nikamor šel konec poletja, tako vsi ostali. Raz matičkove, to pa bi lahko ukinili.
0: Ne, ne bom. Matej?
8: Da bi me vsako jutro, ko pridem na radio, vsi čakali z objemi in da bi me vsako jutro vprašal, Matej, kak ti lahko pomagam, lahko naredim kaj namesto tebe in seveda, da bi še bile naprej matičkove.
0: Hvala lepa, končno nekdo, bravo!
8: Ne, oprosti, slaba šala, da ne bi bilo več matičkovih.
0: Direktor?
9: Ja, 1.9. bomo tudi televizija, Toti TV, tak da v povezavi s tem in z mojimi osebnimi željami si želim 10 novih sodelavk in pa da matičkove ukinemo.
0: Pa zakaj bi matičkove ukinili?
9: Ali pa če jih nove vodijo.
1: Glej, sam si.
0: Dejan, počitnice so se začele, daj mi zdaj ti pove, kaj si najbolj želiš, da bi se tu pri nas spremenilo po poletju?
1: Da bi ohranil lepo navado, pa tu pa tam pozabil na matičkove, tako si. To je prvo, drugo, kar je, jaz se veselim, ko pridem nazaj, da absolutno imam pol spet leto dni, predno me bo gnjavo z morsko hrano spet, pa da ne je bilo matičkovi.
0: Bojo. Ema.
10: Verjetno, da klima crkne in da bo končno toplo, tu not, ker je vedno mrzlo. A ja, in Dejan je rekel, da nehamo snimati matičkove.
0: Na, nehamo snimati, pa kaj kdo, kaj je z vami, kaj govorite? Tine!
6: Da bi ti plačo znižali končno iz 700.
0: Meni!
6: Tebi, ja. Zato, da lahko še mi ostali tudi kaj jemo, pa da ne je bilo več matičkovi. Hvala, idi ven.
1: Si razumel zdaj končno?
0: Ja, da, matičkove bojo. Prej sem ne rekel posebnež. Kaj posebneži? Svinje.
7: Hvala, kolega.
11: Jutro je lepše, če smo skupaj. Vi, Dejan, Ana in Jeger. In to ti hudi hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, tu gledam neko raziskavo. Tisti, ki preklinjajo, so inteligentnejši od ostalih.
2: Komaj čakam, da babi doma povem. Ona pa mene p***ala.

0: 4 minute pred 9 so še zadnjič, torej dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In od zdaj naprej samo še dober dan, pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje. In odštevamo do začetka festivala Lent, ki se praktično čez 4 minute v Art Campu tudi zares začne.
2: In tam je super, tam je senca, tam so otroške delavnice.
1: Tako da jegra odslej po 9 najdete v mestnem parku.
2: Ne, to ne, ampak bom pa šel.
1: Seveda, ja, pa to sem zdaj rekla.
2: Ne sam.
0: Tak da uživajte, danes se začne teden, ko je Maribor res najlepši in se vidimo na Lentu. Pa lep petek in pazite na se, sploh sredi dneva, ker vroče pa bo.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
3: Za svojo novo avanturo zavi v Ski and Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pako si pa sposodite bicikl.
3: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo. Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna. Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: To moraš prit probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: dan. Tole pa ni Maribor.
1: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste?
0: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
1: Vlak? Vlak v Breznu?
0: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
1: Ne, samo ena varianta je.
0: Ja?
1: Če res hočete iz Brezna,
0: ja?
1: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
8: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Linpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
7: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
9: Še pol minute in ura bo 9.
10: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Začetkom poletnih počitnic, vročega vremena in turistične sezone se na slovenskih avtocestah pričakuje močno povečan promet, zato na Darsu voznike opozarjajo na previdnost in dobro pripravo poti, svetujejo pravočasno načrtovanje, preverjanje prometnih razmer, redne postanke za dostno hidracijo ter strpnost v prometnih konicah. Posebej poudarjajo tudi varnostna pravila, kot sta prepoved hoje po avtocesti ter na reševalni pas ob zastoju, ki mora biti postavljen takoj, ko se promet začne upočasnjevati, se to omogoča hitrejši dostop do intervencijskih vozil in večjo varnost vseh udeležencev v prometu. Svet Evropske unije je zaradi nadaljevanja ruske agresije proti Ukrajini za eno leto podaljšal veljavnost sankcij proti Rusiji. Gre za prvi primer enoletnega podaljšanja ukrepov, ki jih je Evropska unija uvedla leta 2014 in jih po začetku vojne leta 2022 močno razširila na področje trgovin, financ, energetike, tehnologije in drugega sektorja. V Bruslju poudarjajo, da bodo sankcije ostale v veljavi, dokler bo Rusija kršila mednarodno pravo in nadaljevala agresijo proti Ukrajini. Balkan pa se sooča z vse hujšim vročinskim valom, saj temperature iz dneva v dan naraščajo, do konca tedna oziroma do ponedeljka naj bi dosegle 39 stopinj. Na Hrvaškem vrhunec se pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večji del države razglašeno rdeče vremensko opozorilo, medtem ko so najvišjo stopnjo opozorila ponekod uvedli že danes.
9: Je kaj takega na naših cestah?
11: V tem trenutku na srečo ni večjih posebnosti, tudi zastoji niso preveliki, zato če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
9: Vreme pa danes jasno, do 33 stopinj na našem koncu, Maribor trenutno 26 in tudi Moškanci 26 stopinj. Tudi za vikend bo sončno, temperature pa celo še za kako stopinjo višje.
12: Sašinih 9 ob 9.
9: Lep petek, lepo dopoldne, Saša in Jeger sva tu.
13: Dobar dan.
9: Dve minuti čez 9, ko se tudi uradno začenja festival Lent. V Art Campu v mestnem parku se je začelo ustvarjati, noret in potem eno za drugim. Danes razprodana dubioza na glavnem trgu in še ogromno vrhunskih dogodkov, tak da jaz upam, da se kaj vidimo. Boš prišel ali ne boš
13: bom,
9: prišel?
13: Jaz sem že včeraj bil.
9: No, tak je treba. Ampak najprej, toto dopoldne, tu je pol ure, toti hudi hitov z 9 ob 9.

Sašinih 9 ob 9. Vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa same najboljše.

0: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
1: Kaj mali, kaj te mama pelje?
2: Ja, tvoja.
3: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
4: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
0: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
4: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
5: Implan.si
6: Toti Radio Maribor.
7: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
8: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
7: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
11: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
12: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
11: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
12: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
11: Neverland kafe in butik.

0: za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
2: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
1: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
2: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
3: Olgica, servus, ki imaš deda?
4: Kaj se te veš, ki je?
3: V gostilni?
4: Vem se, kaj hodi po novem.
3: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Minuta je čez pol deseto, Jeger, kaj imamo na cestah?
7: Ja, v tem trenutku na našem koncu nobenih posebnosti, če se pa odpravljate proti morju, pa je na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora avtoceste. Obvoz je možen na cesti Logatec-Unec, nastaja pa tudi že zastoj mimo Logatca do Loma in pa na izvozih za Logatec in Vrhniko, tako da, če se odpravljate na morje, zajmite to v zakup, sicer pa, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualne temperature 28 stopinj v Mariboru in Muretincih enako 28 stopinj. Danes bo šlo nekje do 33, za vikend tudi do 35 stopinj, vreme pa vse skozi jasno, sončno, po domače za zgoret.
8: Sašinik 9 ob 9. 9 ob 9. Vsak dan.

0: tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše.
1: Od vedno.

0: Petek je in o petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. Če imate, kako se veste, nič 51-220-220 v SMS-u ali na naših družbenih omrežjih, lahko tudi pišete na e-mail info@totiradio.si. In SMS nam je poslal Sašo iz Starš, ki pravi, da si s prijatelji želijo slišati tistega legendarnega o prvi istospolni poroki v našem mestu, no pravzaprav takrat, če niti ni bila poroka, ampak je šlo za registracijo zveze. Tu je torej legendarni Milan po vaših željah. Sicer pa z matičarjem, ki je opravil to zgodovinsko poroko gospodom Ferkom, imam priložnost govori danes. Obiskal sem ga tukaj na upravni enoti. Gospod Ferk, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, čestitke za to zgodovinsko poroko v bistvu, ne?
1: Čujte, jaz tega ne bi izpostavljal. Poroka kot poroka, moram pa vseeno povedati, da je to bila čudovita poroka. Res, dosti porok sem dal skozi, to je bila lepa poroka, kot pravimo, zelo lepa. In jaz za koncema homič želim...
2: Gospod Ferk!
1: Ja?
2: Homič!
1: Ja, no ja, za koncema homič želim res srečo, ljubezni in dosto otrok, ne?
0: Je super, pa če bi lahko še kak v bistvu detalji iz te poroke z nami podelili?
1: Glejte, jaz bom rekel, da je bilo vse na svojem mestu. Bilo je tako prijetno, da jaz to razlagam že cirka en teden sem, pa ne bi rad zdaj izpostavljal poroke, pa eno poroko z drugo primerjo, ampak glejte, od vsega, od tega vzdušja umirjenega, do te sreče, do te klape dalmatinske iz Paga, klapa šupa, ki je pela.
2: Gospod Ferk! Klapa šipak.
1: Ja, šipak, no. Tak nevsiljivo, vete, eni preteravajo, pa tam larmajo, pa ga lamijo not in to res zelo neprimerno. Prek tega sem zelo občutil na te agresivne fotografe, ne, bil je tudi moški fotograf, kar je spadalo k vsemu skupaj, ne? Fotografski studio Ritonja, tukaj...
2: Gospod Ferk?
1: Ja.
2: Letonja je bil?
1: Ja, Letonja, ja. No, bi priporočil, res nevsiljivo, super, čudovito, nepozabno, predvsem trenutek, ko sta si nadela prstane, prekrasne prstane, zlatarstva jajc.
2: Gospod Ferk?
1: Ja.
2: Zlatarstvo bajc?
1: Bajc, ja. Zlatarstva bajc. Skratka, vse tako more biti, držali smo se predvsem urnika, kar je važno, da druge poroke ne zamujajo. Lepo veni, riž, vse, sreča, ljubčkanje, tako je. In res nimam kaj več za povedati.
0: Odkot sta pa bila ženina, če bi smel vprašati to še?
1: Ja, ženin je bil iz Zlatoliča, tu blizu.
2: Zlatoliča?
1: Zlatoliča, ja, mislim, ženin, no. Mislim, zdaj tako je težko reči, ni zdaj ženin, pa ne vesta, ampak je pač, ne. Tako zdaj to imamo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na nič 51-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
3: Že 30 let.
5: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pako si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
7: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
8: Kuhno,
9: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
10: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
11: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
12: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
11: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
12: Neverland kafe in butik.

0: Ona?
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: In je ura točno 10.
5: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Ob začetku poletnih počitnic policisti na območju Maribora in drugod po Sloveniji krepijo prisotnost na krajih, kjer se zbirajo mladi, kot so mestna središča, železniške in avtobusne postaje, parki, prireditveni prostori in druga javna mesta. Z okrepljenimi preventivnimi in nadzornimi aktivnostmi želijo zagotoviti varnejše okolje ter preprečevati vandalizem, nasilje med vrstniki, kršitve javnega reda ter zlorabo alkohola in drog. Policija ob tem poudarja, da bo v prihodnjih tednih povečana prisotnost namenjena predvsem varnemu in odgovornemu preživljanju počitniškega časa mladih. Gradnja mostu čez Dravski kanal med Markovci in Novo vasjo je zaključena, promet po njem pa še ni stekel, saj projekt še čaka na izdajo uporabnega dovoljenja. Dravske elektrarne Maribor so že predale vso potrebno dokumentacijo upravni enoti, kjer zdaj poteka postopek, ki vključuje tudi tehnični pregled objekta. Kdaj bo dovoljenje izdano, za zdaj ni mogoče napovedati. Danes pa se začenja že 34. festival Lent, ki bo naše mesto spremenil v največji festival na prostem v Sloveniji. Maribor bodo napolnili koncerti, gledališke predstave, folklora, ulična umetnost, ustvarjalni programi in številni drugi dogodki.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
8: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Je kaj takega na cestah?
6: Na srečo nič posebnega, tako da če opazite karkoli na vaši poti, pokličite 0800 1055, sicer pa varno.
1: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Oprosti, Jeger,
6: ni panike.
4: Petek je, lentac je začelo, glava je, veš že kje, ne? Jasno je zunaj, okoli 29 stopinj na našem koncu, mogoče je tudi to krivo, da bodo 35 stopinj.
6: Zagotovo.
4: In se že pozna, tako.
9: Toti radio.
10: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
4: Zdaj pa lepo počasi, 2 minuti sta čez 10, Saša in Jeger sva tu.
6: Dobar dan.
4: Želiva, lep petek, lepo poletje na Lentu, začelo se je torej in park recimo že vabi na igre, delavnice, izjemno senco med drugim. Več o tem, kaj nas čaka že prvi dan festivala Lent, pa čez 3 tote hude hite.

0: Rockwell na Totem Radiu, 9 minut čez 10 in če ste na Tržaški cesti, prosim previdno, zgodila se je prometna nesreča.
1: Zdravo, Anemarija tukaj, rada bi javila prometno pri Bauhausu, po pasovnici, smer hoče.
0: Najlepša hvala za to informacijo, če opazite še karkoli drugega, smo tu na 0800 10 55.

0: 14 minute čez 10 in že lahko zaželim lep prvi dan na festivalu Lent. O 9 že v Art Campu v mestnem parku igre, bralna plaža, delavnice in nasploh vse živo za vaše najmlajše. Prva runda do 13 in potem še enkrat od 16 do 20 in kaj vse bo producent Mišel Vugrinec.
1: Vabljeni v park, začelo se je, vse možne delavnice potekajo že danes in dopoldne in popoldne. Od umetnosti do športa, do razvajanja, do šivanja, do raznih za najmlajše, do naravoljubja, do naravoslovja, do branja, vse, stare obrti, dediščina, vse je v parku, vse se dogaja, pridite nas pogledat ob 7 zvečer, pa seveda vabljeni tudi na Oder Triglav, kjer bo druga zašpila.
0: Vrhunsko. Za otroke danes v Vetrinskem dvoru tudi brezplačna lutkovna predstava Coprnica Dragica ob 6:30 zvečer. Za nas ob 21. danes tam tudi stand-up Veni Vidi Valič, na glavnem trgu seveda razprodana dubioza, na Jurčkovem oziroma Večerovem ob 21. Jugeneracija in Gruvo Kado. In pa danes v Frasin Medvaršovu tudi za vas brezplačne vstopnice za komedijo Brata, ki bo ponedeljek ob 21. na prizorišču Minoriti. Če bi šli, pa se samo prijavljajte in sicer pošljete SMS besedo Lent pa imen pri imek na 051-220-220.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
4: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
3: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si

0: 3 minute še do pol enajstih. Saša, vam želim lepo dopoldne. Petek je 26. junij in upam, da so blizu te dileme, o katerih govorita Fras in Medvar.
1: Privod je vedno tak, da ti je vroče ko pes, pa se slečeš, pa prideš do morja, pa naenkrat nič več tako vroče. Ne, ko pa moraš iti not. Ker če greš nazaj, pa se oblečeš, te ljudi gledajo. Potegjen.
2: Sa pač greš, pa se navadiš. Pa to. Okay.
3: Ja, greš postopoma, pa je pol fajn. Ja.
2: Ne, greš do kolen, pol pa se vržeš, pa je to to.
3: Ne, pred tem se moraš malo zmočiti.
2: Ne,
3: telesa.
2: Ja, to je brez vize.
3: Ni brez vize, kaj čite kap.
1: Jaz se vedno zmočim malo.
3: Jaz tudi.
1: Ja, raz tak, da bim bam pa bela roža letos. Ne?
2: Na to računam.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
0: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
7: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
0: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja o praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
8: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
9: Že 30 let. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
10: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
0: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Točno 10 in 30 minut, Jeger, se kaj dogaja na cestah.
14: Je krajši zastoj na koncu štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamuda je tam 5 minut, sicer pa opozarjate tudi na to.
15: Zdravo, ali mali tukaj, rada bi javila prometno pri Bauhausu, na dvopasovnici, smer hoče.
14: Najlepša hvala za to informacijo in previdno torej tam, če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Še aktualne temperature, trenutno na našem koncu že okoli 29 stopinj, danes sicer do 33 za vikend, tudi do 35, vreme pa vse skozi jasno, lepo, sončno, poletno.
16: Tvoje mesta,
17: tvoje mesta,
16: tvoj radio.
17: Same najboljše od vedno.

0: Cruz, Kofi Crash tekma.
1: Škotska Brazilija je bila ta teden tekma, za katero ste napovedali rezultat 0-3 in kar nekaj je bilo pravih odgovorov, med vsemi pa je bila danes jutraj izžrebana Sonja.
2: Halo, Sonja.
3: Halo, super.
2: Že veš, zakaj gre?
3: Ja, približno.
2: Ja, pa bravo, ja, pa nič, pa kar aplauze.
1: Pa kar damo.
3: Hvala.
2: Ja, naša krupsko fikraš tekma je bila škotska Brazilija in Sonja je poznavalsko napovedala 3-0 za Brazilijo.
3: Ja, to velika sreča.
2: To je bilo tak nekaj, Brazilija, to bojo že 3-0, ne? Kdo pa so ti Škoti?
3: To bi že skor moglo biti.
2: Od kdaj te Škoti špilajo fuzbal? Pa to?
1: No, pa to je.
3: Malo sreče, pa malo moževe pomoči.
2: Okay. Tako da mu moraš dovoliti, da si tudi kakaj kafe stisne tu pa tam, ne? Ker Sonja verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat Krups Kofi Kraš, samo 15 metrov široke tvoje, ampak
1: tudi vaše lahko novo tekmo pa bomo spet napovedali v ponedeljek.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Kofi Kraš, svetovni kavni aparati.

0: fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Vsaka hiša ima svoj večer. Nekdo prinese kokice, nekdo išče tisto serijo. Nekdo samo reče, še malo ostanimo skupaj. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami,

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
2: Kupijem nova Pikasi.
3: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
2: Kupijem nova Pikasi.
5: Že 30 let.

0: 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
0: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland Cafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
0: Točno tak, kot mora biti.
2: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parket je Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Začetkom poletnih počitnic so mariborski mestni avtobusi prešli na počitniški vozni red, ki bo veljal do 31. augusta. Prilagojeni vozni redi so objavljeni na spletni strani Marproma, kjer potnike ob tem opozarjajo tudi na možnost prevoza z avtobusno linijo G5 Rotovž do poletnega kopališča Mariborski otok, kjer je že odprta nova kopalna sezona. Slovenski upokojenci bodo 30. junija skupaj z junijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek, za katerega bo država namenila več kot 175 milijonov evrov in ga izplačala več kot 646 tisoč upravičencem. Višina dodatka bo odvisna od zneska pokojnine in bo znašal od 160 do 470 evrov, pri čemer so leto zneski nekoliko višji kot lani. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob tem opozarja prejemnike tujih pokojnin najpravočasno predložijo potrebna dokazila. Saj bodo sicer upravičeni le do najnižjega dodatka. Pihalni orkester Pošta Maribor pa bo ob 95. obletnici delovanja nocoj v Slovenskem narodnem gledališču Maribor pripravil slovesni koncert, ki se ga bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Orkester bo pod vodstvom dirigenta Aleksandra Čonča premierno izvedel skladbo Calling All Dons.
11: V bistvu gre za vokalno-instrumentalno delo Kristoferja Tina, ki ga je za naš pihalni orkester priredil naš dirigent. Gre za eno tako celotno delo, ki je razdeljeno v tri dejanja, v 12 stavkov, izvaja se v enem kosu. In dejansko ta dejanja v bistvu simbolizirajo nek tok življenja,
10: je povedala predsednica orkestra Urška Sancin. Orkestru se bodo pridružili tudi gostujoči vokalni solisti in pevski zbori, tako da bo na odru hkrati kar 200 nastopajočih.
12: Je kaj takega na naših cestah?
10: Ja, na Tržaški cesti pri Bauhausu se je zgodila prometna nesreča v Mariboru proti Hočam. Nastal je tam tudi že zastoj, tako da strpno ali pa izberite kakšno drugo pot. Sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
12: Še aktualne temperature, 31 stopin v Mariboru in 31 tudi v Majšperku. Danes bo šlo do 33, za vikend potem celo do 35 stopin, vreme pa vse skozi za notbit. Na kratko pa po domače.
13: Toti radio.
14: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
12: Dve minuti čez 11, Saša in Jeger sva tu.
10: Dobar dan.
12: Za enkrat še na Totem radiju, upam pa, da se danes tudi že kaj vidimo na lentu.
15: Ja, absolutno.
12: Prvi dan festivala je in kdaj kaj se bo dogajalo čez tri tote hude hite.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Swims 13.11 v našem mestu, ko se je tudi uradno začel festival Lent. V parku se trenutno že nori, je že zabava, so delavnice, so igre, bralna plaža za otroke, v dveh terminih vedno od 9 do 1 in potem še od 4 do 8 zvečer. Z najmlajšimi lahko gremo danes tudi v Vetrinski dvor. Lutkovna predstava bo na otroškem Lentu Coprnica Dragica o 6:30 za vas seveda brezplačno. Potem pa med tistimi najbolj izpostavljenimi dogodki danes zagotovo razprodana dubioza na glavnem trgu in pa dogajanje na Jurčkovem oziroma Večerovem odru. Kaj bo producent Vladimir Šega?
1: Ob 21. uri Jugeneracija, naša skupinica, ki preigrava stare jugo rock komade, nekaj imajo tudi svojih. In ob 22.30 domača soul funk zasedba Gravokado, mladi fantje, ki naredijo kaj dobro čago.
0: Vrhunsko čago. Vabljeni torej na uradni začetek festivala Lent, pa pri Frasu Medvaru in Anji danes ne pozabiti za vas brezplačne vstopnice za komedijo Brata, ki si jo lahko gledate v ponedeljek na Minoritih. Prijave z SMS-om Lent in pa vašimi podatki imen priimek na 051 220 220.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
2: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
3: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
2: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem. Kupijem nova
4: prikazni. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu. Kupijem nova
4: prikazni. Že 30 let.
3: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
6: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.
6: Sentina.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
11: Ti si pa te vstorek, take zemljice, dobro, dobro.
12: Ja, v korenčku.
11: Kak v korenčku?
12: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
11: Pa ti si javano tam, kam nas kaj vedet.
12: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
13: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: 11:31 minut, Jeger, kaj imamo na cestah?
15: Ja, na Štajerski avtocesti je pred priključkom Celje zahod v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki ovira promet in pa še krajši zastoj je nastal na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pred delovno zaporo, tako da tam pa tudi se čaka 5 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Jasno je zunaj in okoli 30 stopinj na našem koncu, do 33 dane še lahko pričakujemo, za vikend še več, tudi do 35 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Toti radio,

0: 15 minut do 12, lepo dopoldne, lep petek, lep začetek festivala Lent in med vso to vročino, zakaj ne bi šli danes še malo v Maribox?
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej. To so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.

0: Tutti Radio Maribor.
1: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
6: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
9: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
10: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
11: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
10: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
11: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
10: Točno tak, kot mora biti.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parket je Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
16: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
15: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey

0: Ura 12.
1: Novice v živo iz Totega studia. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V Narodnem domu Maribor so za obiskovalce festivala Lent, ki se začenja danes, pripravili tudi nekaj logističnih nasvetov. V času festivala bo na voljo brezplačno parkirišče na Razlagovi ulici pri mestni občini Maribor, brezplačno parkiranje pa bo možno tudi v nakupovalnem središču Europark in sicer vsak dan do 2. ure zjutraj. Bo pa do 4. julija vsem imetnikom vstopnic festivala Lent na voljo tudi brezplačen prevoz z mestnim avtobusom. Vsaka festival vstopnica na dan dogodka velja tudi kot vozovnica na vseh linijah mestnega potniškega prometa. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Zoran Stevanović, predsednik stranke, je poudaril, da bodo to odločitev sprejeli organi stranke. Spomnimo, vabilo k partnerstvu je premier Janez Janša po oblikovanju vlade poslal parlamentarnim strankam in tudi poslancema narodnih skupnosti. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmerje v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji, so v četrtek sporočili iz Bruslja. Tokrat je Evropska unija sankcije proti Rusiji prvič podaljšala za eno leto in sicer do 31. julija 2027.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Poglejmo še na ceste, Anja.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani, policijska kontrola pa je na pomurski avtocesti in sicer na uvozu Sveta Trojica. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še vreme, 32 stopinj je v Mariboru, jasno je zunaj, v tem trenutku Črešnjevec ob Dravi 30 stopinj, tudi jutri in v nedeljo pravijo, da bo jasno vreme in še topleje bo do 35 stopinj nekje.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parket je Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Tudi hice. Vlas in med vršel.
0: 3 minute čez 12, Anja in Tomaž sva tukaj.
12: No.
0: Lepo zdrav.
12: Zdravo.
0: No, vidiš, ne, malo moramo po klimi že krehati.
12: Ja, vidiš.
0: Sicer pa lepo zdrav vsem, ki ste prav tako kot mi dva v službi na ta petek.
12: Ja, lepo zdrav.

0: Izvrstni Queenie in A Kind of Magic na Totem Radio 11:12 je ura, Anja in Marko sva tukaj, lepo zdrav, Marko, Anja in Marko sva tukaj.
1: Zdravo, Marko.
0: Htel sem reči, da Marko ta ni, da sva sama, ker je na dopustu.
1: Tako, zdravo.
0: Spet, ne? Tako da, lepo zdrav na Marko to dopust.
1: Ja, lepo zdrav, Marko.
0: Sicer pa, če na hitro preletimo, kaj nas danes čaka v Fras in Medvar šovu, o lentu seveda, ne? Največ o lentu, mimo grede, tudi glasbe gostje pridejo po 14. uri, današnji nastopajoči na festivalu Lent.
1: Res je.
0: Tudi par kart bomo podelili, seveda za festival Lent, ter pa ker je petek, je na sporedu tudi petkovo zabavno dejstvo in pa super muzika.
1: Vrhunsko.
0: No, evo, tako da bodite zraven.
2: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvar šov.

0: In je 19 minut čez 12, to lepo pozdravljeni, vidiš, ker malo francosko vleče, tako je
1: vroče. Ja.
0: Festival Lent se je pričel v bistvu že, ne? Tak, če pogledaš po mestu, vse že nekaj stoji, odri so, vsi že gledajo turistov, najgrad še več.
1: Ja, tak je živahni občutek.
0: Ja. In na festivalu Lent tudi Laibach.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
4: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
6: The key. The answer.
2: Festival-lent.si Fras in Medvar in Toti hudi hiti.
7: Evo, še en.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
2: Onkraj vsakdanjosti.
1: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
2: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
1: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
3: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
4: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
6: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
5: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
6: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
7: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
3: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
8: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
3: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
8: Parkiranje je brezplačno,
9: tvoja avantura pa nepozabna.
3: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
10: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
11: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
12: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
11: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
12: Neverland kafe in butik

0: Že 30 let.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Anja.
3: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt uvoz Sneberje proti Mariboru. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na Štajerski avtocesti med Žalcem in Lopato proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Spomnimo še na policijsko kontrolo, ki pa je na Pomurski avtocesti pri uvozu Sveta Trojica. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
2: 32 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku. Fajn je vsaj to, da tak rahlo piha tak na momente.
3: Aha, vidim, ja, pri zastavah.
2: Ja, ja, tako da vse malo premika to vročino, ne, sem ter tja. Lešan je trenutno 33 stopinj, v soboto in nedeljo, torej jutri in pojutrišnjem bo jasno, čez dan pravijo do 35 stopinj.

0: Servus je, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medršov, poleti.
1: 12.31 je ura, Anja in Tomaž sva tu z vami, lepo zdrav.
3: Zdravo.
1: Petek je danes 26. in kot ste slišali, vroče bo ko pes, še bolj čez vikend. To pa seveda pomeni strašanske gneče na slovenskih kopališčih, pa verjetno tudi na avstrijskih.
3: Absolutno.
1: Ne? Če že ne greste na morje, tako da spet, če greste preko meje se kopat,
3: ja.
1: Spet vsaki drugi, o, servus, kaj te, ja, o, servus.
3: O, servus,
1: ja,
3: bravo, ja, ja.
1: Kaj te ti, ja, smučac, prišel, kaj, tako da, juhuhu.
3: Ja.
1: Dajte si kar zorganizirati, ker res ne bo fajn, ne.
3: Točno tako, pa pazite na kakšnih divjih kopališčih, ne,
1: ja.
3: Da ne bo kaj.
1: Tak, to pa tak najbolj, ja. Gremo k muziki, bolj pa bomo videli.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile, še 20 minut in ura bo ena. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Ok, seveda, danes je že malo dopustniško vse skupaj, ne? Mnogi se že odpravljajo proti morju, sicer pa vse to še pride v nekoliko večjem številu in tudi letos se morda, ker vemo, ne, da vsako leto se nekaj čohneš ali pa telebneš. Ali
1: nekaj se sigurno.
0: Nekaj se vedno na morju zgodi. Mogoče velja biti dodatno previden.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zavarovanec je med dopustom padel na obali. Po vrnitvi v Slovenijo bolečine niso popustile, zato se je obrnil na asistenčni center Vzajemne. Uredili so mu ortopedski pregled in magnetno resonanco kolena, ki je pokazala poškodbo meniskusa. Ortoped je sprva predlagal artroskopijo, vendar se je zavarovanec odločil za konservativno zdravljenje brez posega. Ker bolečine po nekaj mesecih niso izzvenele, se je na to odločil za operativni poseg. Po artroskopiji je sledila še fizioterapija. Zavarovalnica je krila stroške zdravljenja v višini 4.084 evrov. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
3: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si. Toti radio, toti hiti.

0: tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše.
1: Od vedno.

0: Nina Pušlar in Zdaj si upam.
1: Tako.
0: Tako, še 12 minut in ura bo ena.
2: Ekskluzivno za Toti Radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Tako, evo, Sašo je malo preverjal, kaj vse se dogaja v okolici, torej ne točno na tekmah, ampak okoli.
1: Ja,
0: tega, ne?
1: Okrog okoli, dogajanje torej.
0: Tako, okoli stadionov, po plažah, po lokalih, tako se pač to, ne?
1: Me že zanima, kaj je okay. Povedal.
0: No, da vidimo, kaj je tokrat bilo, Sašo, kaj se dogaja, halo?
3: Noč je bila spet kratka, kot vse v Miamiju. Nogomet ima s mojo moč, dosti novih prijateljev sem spoznal, povabljen nas ima z Robertom iz strani Škotske, te je Tartan Army na tekmo, ko igra Slovenija, tako da se ima sigurno odeležila te tekme, ki je v Glasgowu, tako da ponudili so nama Škoti od prenočišča do kam moramo priti, v kjer je pabe, ko bomo tam, da se moramo javiti, to je res bilo vrhunsko, tako da nogomet res je tista igra, ki povezuje, kak ga ne bi imel rad, ker to je bila norija, kaj sem doživel na svetovnem prvenstvu v Miami. Od sambe do žalosti, do veselja, skoraj samo toliko še mi je falilo, da se nisem na dude naučil špilat, to je pa to, v glavnem videl sem pa vse, kaj sem želel, na koncu koncev nisem bil na stadioni, na tekmi prisoten, ampak bil sem pa v teh fanconah, ki je bilo tudi lušno, tako da karto sem dobro prodal, kot sem že povedal. Vse je potekalo tako, ko sem si zamislil, mogoče še celo neke stvari boljše, ki jih nisem pričakoval in zapomnil sem to do konca življenja, tako da jaz sem skoraj brez besed. Hvala še enkrat Toti Radio za toto priložnost pa in plano. In ja, nič, dragi moji, se vidimo v Sloveniji, zdaj me čaka pakiranje, pa dolga, dolga, dolga pot v Istanbul, pol pa do Zagreba, tako da malo še. Pa sem doma, mamo sem že klico, da mi nareješ ganke pa mleko, če pa ne bo tega, pa vsaj govejo zupo. Fajn se mejte.
0: Tako,
1: ja, super, upam, pa, da bo dobil to, kar ja, si želi.
0: Če kaj paše, ne, ko prideš iz takih dogodkov, pa je to juha. Ne. Hvala, Sašo, sicer pa mimo grede, danes ob 21. uri na svetovnem prvenstvu Norveška, Francija in pa tudi Senegal, Irak. Tak da, tudi danes gledamo fuzbal.
2: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
4: Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo.
5: Implan.si
2: Vsak dan med 12 in 16.
6: Frasin Medvar in največ, toti hudi hitov.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Kupijem nova Pikasi.
4: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
3: Kupijem nova Pikasi.
4: Že 30 let.
6: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
7: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
8: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
9: Moja edina. Optika Sentina.
8: Sentina.si.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
15: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
16: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
15: Na voljo v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Radijska mreža Toti Radio.
7: Minuta čez 13.
19: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Z začetkom poletnih počitnic so mariborski mestni avtobusi prešli na počitniški vozni red, ki bo veljal vse do 31. avgusta. Prilagojeni vozni redi so objavljeni na spletni strani Marproma, kjer potnike ob tem opozarjajo tudi na možnost prevoza z avtobusno linijo G5 Rotovž do poletnega kopališča Mariborski otok, kjer je že odprta nova kopalna sezona. V športno-animacijskem društvu Čaro smeh bodo jutri 27. junija v občini Sveti Tomaž že drugo leto zapored pripravili dobrodelni tek, ki bo združil šport, zabavo in srčnost z enim samim ciljem, pomagati 7-letnemu Teju iz okolice Ptuja, ki boleha za dohenovo mišično distrofijo in nujno potrebuje zdravilo, ki pa je na voljo le v Združenih državah Amerike. Tako je pred dogodkom povedal predsednik društva in organizator Luka Lorec.
4: Začnemo teči ob 8:30 jutro in odtečemo 211 krogov, torej celoten maraton, 42 km in mislim, da je 195 metrov. Tečem jaz, drugi pa mi sledijo, zdaj pa jaz odtečem celega, drugi pa, ko pridejo, se lahko priključijo, lahko odtečejo z mano kak krog, lahko dva, lahko cel maraton.
8: Na dogodku bodo pripravili tudi licitacije dresov znanih Slovencev, za vse obiskovalce pa bodo poskrbeli tudi s hrano in pijačo. Slovenija je bila v lanskem letu med državami Evropske unije z najhitrejšo rastjo porabe zemeljskega plina. Po podatkih Eurostata se je povpraševanje po plinu v Evropski uniji leta 2025 povečalo za 2,5%, v Sloveniji pa kar za 10%. Višjo rast od Slovenije sta imeli le Hrvaška in Portugalska.

0: Še na cesta, Anja.
1: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt uvoz na štajerski avtocesti, in sicer uvoz Sneberje proti Mariboru. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na štajerski avtocesti med Žalcem in Lopato proti Mariboru, zastoji pa ostajajo med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, uviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

0: Vreme je čudovito in vroče, v Mariboru 33 stopinj, jasno je zunaj, Radlje ob Dravi 31 stopinj, tudi jutri in v nedeljo bo lepo jasno vroče vreme, čez dan pravijo do 35 stopinj nekje. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V tudi hici. Fras in med vršel.
0: 4 čez 13, vroče je.
2: Ja, la, prava la, hica, ej.
0: Res je. Dajmo muziko, potem pa sledi profesor Križanič mlajši.

0: zdrav, profesor Križanič mlajši, na ta petek.
1: Kaj že je, petek že, ha?
0: Petek je že, ne?
1: Tako hitro teden mina, ne?
0: Se je vleklo. Kaj imamo danes?
1: Ja, petek je pa poletje, vroče, ja, tako da samo en poletni hit, ki ne sme manjkati na nobeni zabavi.
0: Okay.
1: Jaz sem prepričan, da se ostrinjam z mano.
0: Daj.
1: We are going to...
0: Ibiza.
1: Venga boys, je
0: mislil,
1: sicer...
0: Mislil, če boš kakaj slučajno, ker dvojka recimo, če to ti ne sme, tudi drugi ne sme, ne, Coco Jumbo. Pol pa
1: tudi,
0: lahko drugo
1: pol pa lahko. No, ne vem, če si vedel, ampak to je priredba hita iz leta 75, ko so ga posneli Typically Tropical. Besedilo so malenkost priredili, saj v osnovni naslov je beseda Barbados. No,
0: ni
1: Ibiza. Originalna skladba govori o šoferju avtobusa iz Brixtona v Londonu, ki pobegne na tropski otok Barbados. Avtorja skladbe sta dva tonska mojstra, in sicer Max West in Jeffrey Calvert. Na kitari in klavirju sta se stavila vsega dveh urah. Tako njuna verzija kot tista od Venga Boysov pa sta se uvrstili obe na vrh angleške lestvice.
0: Zanimivo.
1: Tako da, če si za, gremo na Ibizo.
0: Tako, gremo.
1: Totalno napijema, tako si tam.
0: Tako si.
1: A tukaj pili ne bi

0: Dualipa in Houdini na Totem Radio 19.1 je ura in v teh dneh še posebej fajn je, če prideš v Maribox, ker je fajn hladno noter in če res ne prenašate dobro te vročine, zakaj pa ne bi šli v Maribox na en film fajn recimo, danes na znanstveno fantastični triler Dan razkritja, ki je na sporedu v Dolby Atmos dvorani in sicer ob 17.20 in ob 20.20.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
2: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
2: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto. Tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Vsaka hiša ima svoj večer. Nekdo prinese kokice, nekdo išče tisto serijo. Nekdo samo reče, še malo ostanimo skupaj. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
6: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Že 30 let.
10: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
11: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
10: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
11: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
10: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
12: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
12: Sentina.si.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Radijska mreža Toti Radio.
13: Je čas, da preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Anja.
15: Zaradi prometne nesreče je zaprt uvoz Sneberje proti Mariboru na Štajerski avtocesti. Prav tako je zaprt prehitevalni pas pri Dramljah proti Mariboru zaradi okvare vozila. Zastoji pa ostajajo med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
13: Še vreme, 33 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, zgornja polskava prav tako 33, jutri in v nedeljo bo dalje lepo, jasno, vroče vreme, še topleje, v bistvu čez dan pravijo do 35 stopinj nekje

0: servus, je kaj
1: to? Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medršal poleti.
1: Evo, minuta je čez pol drugo, Anja in Tomaž so tu, zdravo.
3: Zdravo.
1: Marko je na dopustu in tudi mi dva bi bila, če bi lahko bila, ne?
3: Ja, ampak ker je on, ne ja. Morava biti.
1: Tako, ne? Najma, ne?
3: Pa najmo bo.
1: Tako. Čez dva komada podelimo oziroma vam povemo, pardon, kateri dve karti oziroma za kateri dogodek imamo dve karti za vas za festival Lent.
3: Uh-huh.
1: Tako da ostanite, da slišite in da boste se lahko prijavili.

0: Jan Plestenjak in Lara Le, soba 102, še vedno, mislim, to je ostalo za vedno, če priješ v hotel, pa imaš 102, ne, si že.
1: Prav.
0: Ne, zaradi tega komada, tako da super. Festival Lent je, kaj imamo?
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
4: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
3: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
5: To ti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival minoslent.si.
0: Evo, če slučajno, kdo ni slišal, Minoriti 29.6., to je, mislim, da ponedeljek, ne? Uh-huh. Ob 21. uri, torej glasbena komedija Brata in...
1: Za vas imamo dve karti, če bi šli. Oh. Prijavite se lahko preko SMS-a na 051-220-220, sključno besedo Lent in svojimi podatki in ste že v žrebu.
3: Še več tudi hudih hitov.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: Zvonko in Mirko.
1: No, kaj tu gledam neko raziskavo. Tisti, ki preklinjajo, so inteligentnejši od ostalih.
2: Ko mate, no, ko ma čakam, da babi doma povem, ona pa mene p***ala.

0: eno s totim telesom, viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal f***a, ti materna mila bo.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Radio Maribor.
4: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
6: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
4: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj majo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila pa vse tako more biti in... Vsak 500 kupec dobi klimo. Gratis.
8: Gratis?
2: Pa piš, ne deri se.
9: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: To moraš priti probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna.si.

0: slike.
1: Kok?
0: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Še minuta in ura bo 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob začetku poletnih počitnic policisti na območju Maribora in drugod po Sloveniji krepijo prisotnost na krajih, kjer se zbirajo mladi, kot so mestna središča, železniške postaje in avtobusne postaje, parki, prireditveni prostori in druga javna mesta. Z okrepljenimi preventivnimi in nadzornimi aktivnostmi želijo zagotoviti varnejše okolje ter preprečevati vandalizem, nasilje med vrstniki ter kršitve javnega reda in miru, pa tudi zlorabo alkohola in drog. Vročinski val, ki je v drugi polovici junija zajel velik del Evrope, še ostraja. Če je bila vročina doslej najbolj izjemna na zahodu Evrope, pa se bo njeno težišče ob koncu tedna preselilo nad srednjo in vzhodno Evropo ter tudi severni Balkan. V Sloveniji bo najbolj vroča nedelja in ponedeljek, ko se bo živo srebro popoldne povzpelo na 34 do 39 stopinj Celzija. Je opozorila Agencija za okolje. Vročina bo predvidoma popustila sredi prihodnjega tedna, ob tem pa se bo povečala tudi možnost krajevnih neviht. V Venezueli so po najmočnejših potresih v več kot stoletju razglasili izredne razmere. Zaradi naravne katastrofe so številne družine ostale brez strehe nad glavo, saj so ponekod porušene celotne stavbe in soseske. Številne države so že pristopile na pomoč k zbiranju sredstev, pa so pristopile tudi slovenske humanitarne organizacije. Humanitarno pomoč že zbira Rdeči križ Slovenije, pa tudi slovenska Caritas. Spomnimo, Venezuelo sta prizadela dva zaporedna potresa z magnitudo 7,3 in 7,5.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste, Anja.
2: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in pokritim okopom Močna proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še vreme 33 stopinj v tem trenutku v Mariboru, jasno vreme zunaj, Gabert 34 stopinj. V soboto in nedeljo bo na našem koncu vreme še vedno jasno, čez dan pa do 35 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tudi radio.
2: V tudi hici. Fras in med vršel.
1: Dve minuti čez 14. Anja in Tomaž želiva lep petek.
5: Lep petek.
1: In čez dva tota huda hita preverimo, kaj še se bo dogajalo na festivalu Lent, ki se je pričel uradno z današnjim dnem.

0: Is This Love in White Snake na Totem Radio 10 čez 2 je ura. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, Anja in Tomaž sta tukaj.
1: Zdravo.
0: In kot smo že povedali, festival Lent se letos oziroma danes pričenja pod narekovaji za res. In tudi folk art letos v ponudbi. Kaj nam bo ponudil letošnji, pa razlaga Alenka Klemenčič, producentka folk arta.
2: 38. folk art bo ponovno pripeljal bogato bero folklornih skupin z vsega sveta. Od Bolivije, ki je na folk artu prvič, tudi Porto Riko, svojo izjemno karibsko sončno kulturo, Poljska, najstarejši študentski folklorni ansambl, potem pa seveda iz našega bivšega skupnega prostora Severna Makedonija in pa kosovski Srbi. Program bo izjemen, zanimiv, zaokrožila ga bo skupina iz Uzbekistana, tudi prvič na folkartu in pa seveda naši kudovci, domačini, akademska folklorna skupina Študent.
0: Svetovno!
1: Super, bo!
0: Evo, vedno je fajn videti, ne, tudi če niste ljubitelj ali poznavalec folklore, ko grejo, ne, to, ko...
1: Ja, pa vse te pisane obleke, ja, in svetovno. Različni kostumi, res.
0: Ja, vse, ja, da vidiš malo, ne, druge ljudi, pa kako imajo oni,
1: ja, pa
0: kak to,
1: ja,
0: pa neko muziko, pa tak svetovno. Meni je to vedno ful fajn videti, tak da letos tudi to, sicer pa več o programu letošnjega festivala Lent, tukaj recimo na glavnem trgu imate eno veliko tablo, si lahko pogledate, če boste šli mimo, drugače pa, kot je v navadi, moderni dobi na internetu.
1: Tam je vse.
0: Tako, ja, na spletni strani Narodnega doma Maribor.
3: Poslušajte Franc in Medvar Show. Hedu, hedu, hedu, in to te hude hite.

0: Fergie in Big Girls Don't Cry na Totem Radio. Tudi ta hit je že nekaj časa na svetu, iz leta 2007 že.
1: Nekaj pa že, ne?
0: 19 čez 2 je ura, Anja in Tomaž sta tukaj, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In ker je petek, je seveda čas za petkovo zabavno dejstvo, ampak frasa ni, to je prvo.
1: Ja.
0: Drugo, kaj pa je, Anja, pa jaz predlagam, da si ti danes malo počineš.
1: Ok, super. Okay.
0: In če si za, bi lahko petkovo zabavno dejstvo, sem jaz razmišljal, no, prepustila Dejanu.
1: Absolutno sem za.
0: Tako da, če si za, Dejan, izvoli.
2: Naj začnem s vprašanjem, Tomaž, ali si ziher, da bo to petkovo zabavno dejstvo,
0: ja,
2: danes?
0: Ja, seveda, seveda bo. No,
2: dobro.
0: No, daj.
2: Naj povemo zadje te zgodbe. Ne vem, kak smo prišli na to debato. Še manj, odkud sem to informacijo potegnil, ampak to je informacija o jazbečarjih in kak je treba paziti. Če slučajno boste z jazbečarjem pohajkovali kje po gozdu in bo jazbečar zagledal ali zavohal jazbeca in se bo v njem prebudil tisti primarni nagon, da bi šel jazbeca loviti, morate paziti, ker jazbec je prefrigan in njegova jazbina, torej luknja in domovanje, ima več vhodov in jazbec zvabi jazbečarja v en vhod, popa ostale vhode dol zakopa, da ne more ven priti. In tak jazbečar zna tudi žalosten konec storiti pod zemljo, tak da. Če imate jazbečarja, pazite. Srečen zdaj medvar.
0: Ja, evo, hvala lepa. Vidiš, Anja, si vedla to?
1: Nisem vedla.
0: Hudič.
1: Zelo zabavno petkovo dejstvo, moram reči.
0: Resa, not zakopa. Ferdomani.
1: Kr grozno.
0: Kr grozno, ja. Hvala lepa, Dejan, to je bilo torej petkovo zabavno dejstvo.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s frazom in medvarjem.

0: premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
8: Podobje, ki ga občutiš.
7: E2E.si.
9: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
11: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
12: Moja edina. Optika Sentina.
11: Sentina.si.
13: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Dajmo preveriti stanje na naših cestah, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno in strpno na vaši poti. Če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: 33 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Selnica ob Muri prav tako 33 stopinj. Tudi jutri in v nedeljo pravijo, da bo jasno na našem koncu in še topleje do 35 stopinj.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medvršov, poleti.
1: Ura je točno pol tri, Anja in Tomaž želijo lep petek.
3: Zdravo.
1: In če malo omenimo ponedeljek, glede na to, da je festival Lent letos štartal.
3: Tako.
1: Tako da v ponedeljek na minoritih ob devetih, ja, ob devetih začer, ja, bravo, ja, ob 21. uri glasbena komedija Brata Šalehar nastopata in za vas imamo dve karti, če bi slučajno šli.
3: Tako, če bi slučajno šli, se prijavite preko SMS-a na 051-220-220 s ključno besedo Lent in svojimi podatki in ste že v žrebu.
1: Tako, tako da dajte se podvizati.

0: 5 čez pol 3, lepo zdrav in Anja, servus.
1: Zdrava.
0: Zdravo. Čas je za en super petkov rej hakl, če si za.
1: Seveda sem.
0: Ok, poletje je na pune že,
1: ja.
0: Vroče bo ko pes še bolj, sicer pa se pogovarjamo vsakičko, pa če rečeš poletje, mi, ki smo rasli gor v 80-ih, takoj pomislimo na kultni film slovenski, Anja.
1: Si mislim, ampak nisem prepričana.
0: Ko je bil Tomaš noter, pa Milena. Me gleda, ne?
1: Tomaš, da vidim, ne upam reči, ker ne vem.
0: Da vidim, če ješ prepoznala komad.
1: A, poletje v školki,
0: ja, pa to,
1: seveda.
0: Vidiš, evo, black and white, poletje v školki, dajmo si privoščiti, potem pa se vrnemo.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
4: Onkraj vsakdanjosti.
3: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
4: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
3: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
5: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
6: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
7: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
8: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
6: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
7: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
8: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
7: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije. Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino Implan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj.
9: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
18: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
19: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
7: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Linpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
19: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

0: novice uživo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V Narodnem dnevu Maribor so za obiskovalce festivala Lent, ki se začenja danes, pripravili tudi nekaj logističnih nasvetov. V času festivala bo na voljo brezplačno parkirišče na Razlagovi ulici pri mestni občini Maribor. Brezplačno parkiranje pa bo možno tudi v nakupovalnem središču Europark, in sicer vsak dan do 2. ure zjutraj. Bo pa do 4. julija vsem imetnikom vstopnic festivala Lent na voljo tudi brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi. Vsaka festivalska vstopnica na dan dogodka velja tudi kot vozovni na vseh linijah mestnega potniškega prometa. Pred nami je konec tedna z zelo visokimi temperaturami in povečanim prometom proti turističnim destinacijam. Na Darsu zato voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo spočiti, seboj pa naj imajo tudi dovolj tekočine in naj bodo pripravljeni na morebitne zastoje. Na najbolj obremenjeni primorski avtocesti bodo skupaj s policijo in zavodom reševalni pas izvedli preventivno akcijo. Na počivališčih bodo v času največjih prometnih obremenitev voznikom delili osvežilno vodo in informativne letake, ter jih tako opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Na Darsu poudarjajo, da je pravilno oblikovan reševalni pas ključnega pomena, saj omogoča hiter dostop intervencijskim službam do kraja prometne nesreče ali drugega izrednega dogodka.

0: Še ceste, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če vi na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

34 stopinj in jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku Ptujska gora prav tako 34, jutri in v nedeljo bo še vedno lepo jasno vreme in do 35 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Tudi hice. Fras in medvršov.
0: 7 minut čez 15, kaže ura in zdaj že kuri.
2: Res, zdaj pa že res, ja.
0: Res konkretno kuri, upam, da ste kje v kakem zavetju. Mimo grede, Mariborski park vedno vabi in
2: res, ja.
0: Vedno je fajn v senci malo posedeti, pa festival Lent, ne? Artcamp.
2: Točno, tako.
0: Ogromno stvari je tam, tako da idite pogledat, idite se malo ohladiti, sicer pa v nadaljevanju Toti reporter Milan.

0: New Religion, Bibi Rexa in Faithless na Totem Radio 10, čez 3 ura, Anja.
1: Zdravo.
0: No, to ja. Toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. Če imate, kako se veste, nič 51 220 220 v SMS-u ali na naših družbenih omrežjih, lahko tudi pišete na e-mail info@totiradio.si. In SMS nam je poslal Sašo iz Starš, ki pravi, da si s prijatelji želijo slišati tistega legendarnega o prvi istospolni poroki v našem mestu. No, pravzaprav takrat še niti ni bila poroka, ampak je šlo za registracijo zveze. Tu je torej legendarni Milan po vaših željah. Sicer pa z matičarjem, ki je opravil to zgodovinsko poroko gospodom Ferkom, imam priložnost govoriti danes. Obiskal sem ga tukaj na upravni enoti. Gospod Ferk, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, čestitke za to zgodovinsko poroko v bistvu, ne?
1: Čita, jaz tega ne bi izpostavilo. Poroka kot poroka, moram pa vseeno povedati, da je to bila čudovita poroka. Res, dosti porok sem dal skozi, to je bila lepa poroka, kot pravimo, zelo lepa. In jaz za koncema Homič želim...
0: Gospod Ferk!
1: Ja?
0: Homič!
1: Ja, no ja, za koncema Homič želim res srečo, ljubezni in dosto otrok, ne?
0: Je super, pa če bi lahko še kak v bistvu detalj iz te poroke z nami podelili?
1: Glejte, jaz bom rekel, da je bilo vse na svojem mestu. Bilo je tak prijetno, da jaz to razlagam že cirka en teden sem, pa ne bi rad zdaj izpostavljal poroke, pa eno poroko z drugo primerjal, ampak glejte, od vsega, od tega vzdušja umirjenega, do te sreče, do te klape dalmatinske iz Paga, klapa Šupa, ki je pela.
0: Gospod Ferk! Klapa Šipak.
1: Ja, Šipak, no. Tak nevsiljivo, vete, eni preteravajo, pa tam larmajo, pa ga lamijo not, in to res zelo neprimerno. Prek tega sem zelo občutil na te agresivne fotografe, ne, bil je tudi moški fotograf, kar je spadalo k vsemu skupaj, ne? Fotografski studio Ritonja tukaj.
0: Gospod Ferk?
1: Ja.
0: Letonja je bil?
1: Ja, Letonja, ja. No, bi priporočil, res nevsiljivo, super, čudovito, nepozabno, predvsem trenutek, ko sta si nadela prstane, prekrasne prstane, zlatarstva jajc.
0: Gospod Ferk?
1: Ja.
0: Zlatarstvo bajc?
1: Bajc, ja. Zlatarstva bajc. Skratka, vse tako more biti, držali smo se predvsem urnika, kar je važno, da druge poroke ne zamujajo. Lepo veni, riž, vse, sreča, ljubčkanje, tako je. In res, nimam kaj več zapovedati.
0: Odkot sta pa bila ženina, če bi smo vprašali to še?
1: Ja, ženin je bil iz Zlatoličja, tu blizu.
0: Zlatoličja?
1: Zlatoličja, ja, mislim, ženin, no. Mislim, zdaj tako je težko reči, ni zdaj ženin, pa ne vesta, ampak je, pač, ne. Tako zdaj to imamo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051 220 220 ali na naših družbenih omrežjih.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

Toti radio, toti hit. Same najboljše od vedno.

0: 21 čez 15, kaže ura, dobrodošli na Totem Radiju.
1: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Anja in Tomas sva tu, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: In svetovno prvenstvo v nogometu teče na polno in seveda ni enostavno gledati tekem ne, ob teh izjemnih urah.
2: Res ni.
0: Ampak na Totem Radiju imamo za vaš vsaj delno rešitev in to je Krups Coffee Crush kavni aparat, ki ga lahko dobite, če pravilno napoveste izid. Krups Coffee Crush tekme in v tem tednu je bila to tekma Škotska Brazilija.
2: Tako, rezultate napovedujemo preko SMS-a na 051-220-220 in če je vaša napoved pravilna, ste v žrebu za najpopularnejši in najlepši kavni aparat na svetu.
0: Tako je. In komu je to uspelo tokrat?
3: Halo, Sonja!
4: Halo, super!
3: Že veš, zakaj gre?
4: Ja, približno.
3: Ja, pa bravo, ja, pa nič, pa kar aplauzeka.
4: Hvala.
3: Ja, naša Krups Coffee Crush tekma je bila Škotska Brazilija in Sonja je poznavalsko napovedala 3-0 za Brazilijo.
4: Ja, to velika sreča.
3: To je bilo tak nekaj, Brazilija, to bojo že 3-0, ne? Kdo
4: ja,
3: pa so
4: sigurno,
3: ti Škoti?
4: To bi že skor moglo biti.
3: Od kdaj te Škoti špilajo fuzbal? Pa to?
2: No pa to je.
4: Malo sreče, pa malo moževe pomoči.
3: Okay. Tako da mu moraš dovoliti, da si tudi kakaj kafe stisne tu pa tam, ne? Ker Sonja, verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat, Krups Coffee Crush, samo 15 metrov živo, kaj tvoja, pa kaj tvoja, pa kaj tvoja, pa kaj
4: tvoja. Je super.
0: Evo, Sonja, čestitke še enkrat, sicer pa nova Krups Coffee Crush tekma sledi v naslednjem tednu, ko bo nekdo izmed vas postal nov lastnik super cool kavnega aparata.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati.
5: Prasim Medvar, za lepše popovdne.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
3: To moraš priti probat. 28. junija. Večna bistriška kuhna.si.
8: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
9: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
10: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.
12: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
15: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
16: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
17: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
15: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje v prometu, Anja.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda približno 20 minut. Previdno in strpno na vaši poti še naprej, če opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
1: Vroče v Mariboru 34 stopinje zunaj, jasno vreme, imamo Gajševci prav tako 34, vroče še bolj, baje pa bo jutri in v nedeljo, pravijo, da do 35 stopinj

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medršov, poleti.
1: Čuj, kako pojejo. Ne?
3: Ja, bi bilo fajn.
1: Pa take finte, ne? Pa recimo tudi...
3: Ne? Tudi to.
1: Ja, uživajte, če ste fraj danes in uživajte, če boste kam šli malo proti obali ali pa tudi na kako kopališče zdaj čez vikend ali pa doma v bazenu. Ne?
3: Ja, tudi to je v redu.
1: Ja, se ne rajš voziti.
3: Ja, pa ne rabiš guži stati.
1: Ne rabiš nič.
3: Vrhunsko.

0: In je 20 minut pred 16. Anja in Tomaš so tu, lepo zdrav še enkrat več.
1: Zdravo.
0: Ok, 29. ob 21. uri, to je v ponedeljek, je na Minoritih na sporedu glasbena komedija Brata, kjer nastopata brata Šalehar. Ne?
1: Tako, in za vas imamo dve karti, prijaviti ste se morali preko SMS-a na 051-220-220 s ključno besedo Lent in svojimi podatki ter počakati na žreb.
0: Ja, in ste počakali, kajti žreb je že mimo in tokrat je bila izžrebana Tjaša, tajda čestitke.
1: Bravo!
0: Bravo, Tjaša! Sicer pa danes po 16. uri pri Andreju tudi dve karti za komedijo We Will Rakija, ki bo prav tako na Minoritih in sicer jutri ob 21. In to že ni vse.
1: Še ne.
0: Ne, da ne bi kdo mislo. Danes pri Andreju tudi dve karti za Piše se leto, ko nastopajo Kreslin, Predin in Plošin.
1: Vrhunsko.
0: Evo, dogodek pa je na sporedu 2. julija ob 9:30 na trgu Levna Štuklja. Tako da pozorno prisluhnite torej po 16. uri in seveda ostanite na totem.
2: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12. in 16.

0: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
1: Kaj mali, kaj te mama pelje?
0: Ja, tvoja.
2: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu. Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
0: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implant Ptuj.
2: Implant, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
3: Implant.si.
4: Toti Radio, Toti Hiti.

0: Brian Adams in Somebody na Totem Radiu še slabe 3 minute in ura bo 4. Po oglasih sledijo novice, potem pa v vašo družbo pride Andrej Mernik, ki ima za vas, ne pozabiti, tudi karte za festival Lent, tako da pozorno poslušajte. Anja in Tomaž se za danes poslavljava, lepo zdrav. Opala, pardon, Anja, evo, zdaj ste sklopo. Ja.
1: Lep pozdrav.
0: Sicer pa se slišimo spet jutri zjutraj, ko bo čas za Fras in Medvar show v soboto od 7:00. Ja.
1: Tako.
0: 7:00, malo vradgo.
1: 7:00, nič.
0: Malo vrglo. Nič te, hajde.
1: Hajde.
2: Tuti Radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Vsaka hiša ima svoj večer. Nekdo prinese kokice, nekdo išče tisto serijo, nekdo samo reče, še malo ostanimo skupaj. Prihaja Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
6: Kupijem nova pikazi.
7: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
6: Kupijem nova pikazi.
7: Že 30 let.
9: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
10: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
11: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
10: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
11: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
10: Točno tak, kot mora biti.
12: Joj, znorel bom.
13: Ja pa kaj je spet?
12: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
13: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
17: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: 16. ura.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Komunalno podjetje Ptuj zaradi povečanih obremenitev vodovodnega sistema poziva občane k racionalni rabi pitne vode. Kot poudarjajo, vode ne primanjkuje, težava pa nastaja zaradi izjemno velike porabe v času vročinskega vala. V zadnjih dneh so se povečale potrebe po polnjenju bazenov, zalivanju vrtov in drugih negospodinjskih dejavnostih, kar povzroča okvare na dotrajanem omrežju. Uporabnike zato pozivajo naj bazene polnijo, zalivajo vrtove in perejo vozila le po noči med 23. in 5. uro zjutraj. Iz podjetja Marprom so sporočili, da začetkom poletnih počitnic na Mariborskem Pohorju velja poletni vozni red krožne kabinske žičnice Pohorske vzpenjače. Ta bo v času obratovanja bike parka v določenih terminih vozila neprekinjeno, kar bo omogočilo hitrejši dostop na Pohorje. Vzpenjača sicer obratuje vsak dan od ob polni uri med 7. in 21. uro. Iz urada predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb te upoštevala, še naprej pa bo podpirala LGBT skupnost in opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dejali v uradu predsednice.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Matej, kaj imamo na cestah?
2: Zastoje na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zamuda je tam približno 20 minut. Ter med mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije in vse do priključka Šentil v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Sončno in vroče vreme imamo v Mariboru, 31 stopinj v Rušah, 32 v Banovcih, pa vročih 34 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, zjutraj 17 do 34 čez dan. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo jasno vreme, oba dneva bo zelo vroče, do 35 stopinj.

0: In v totem studiu Andrej Mernik. 4:16, dobro dan želim, tudi Matej Regent je z nami.
1: Zdravo.
0: In festival Lent od danes vleče vse rdeče niti poletnega dogajanja v našem mestu. Vsi intervjuji pred nastopi, vse vstopnice za razno razne koncerte in dogodke pa vsak dan tukaj pri nas na Totem Radiu. Še posebej veliko jih bo tudi v totih popoldnevih. V prihodnjih dneh se je Matej odlično zmenil, da ima gostila res številne goste. Ne?
1: Da bodo povedali, kako zanimivo in kako fajn in kako super fino fajn bo na Lentu.
0: Ja, in vas tik pred zdajci povabili.
1: Potem da slučajno kdo ne pozabi, ker program je izjemen.
0: Res.
1: Vsakega nekaj in že danes sploh ne vem, kam bi šel. Dosti stvari je tudi že razprodanih, ampak okay. Nič za to.
0: Po treh poveva kaj več, pa tudi karte mava za vas brez skrbi. Joe, Latricia McNeil in Rick Stoney.

0: Joe z nami, End of Beginning na Totem Radiu. Šele začetek je danes in to nas seveda veseli. Ok, nekaj je bilo že včeraj, sicer zvečer, da ste bili zraven na trgu Lena Štukla. Danes pa čisto zares festival Lent 2026. Matej, za tebe lahko rečemo, da si velik oboževalec tega festivala, ne?
1: Ja, mi je všeč, ker je zelo raznolik, ima za vsakega nekaj in predvsem, ker tudi za tiste, ki morda nismo najbolj navdušeni nad komercijalo, pridemo na svoj račun in to ne samo vsaki drugi dan, ampak vsaki dan.
0: Vsak dan, ne?
1: Vsak dan.
0: Človek, kar ne more izpostaviti, danes je pa dobro, ne, jutri pa ni tako, ker vsak dan je vrhunsko.
1: Zato pa rečeš, skos je dobro.
0: Skos je dobro. Z Matejem imava za vas tudi karte in to dva para kart zapiše se leto 2026. Trije na in pridejo Kreslin, Predin, Lovšin. V četrtek 2. julija bo to ob 21.30 na trgu Levna Štuklja in producent glavnega odra Andrej Težak težki tak vabi.
2: Vedno mladi, za vedno in. Pero Lovšin, Zoran Predin in Vlado Kreslin. Vsak posebej zanimiv, vsak posebej najboljši, ampak skupaj jim ni para.
0: Ja, in ko govorimo o festivalskih večerih festivala Lent v našem mestu, so festivalski večeri, ki se zapiše v zgodovino. Jaz sem prepričan, ta se definitivno bo 2. julija zvečer, torej prav tak še nas čaka, ko na glavni oder stopijo, torej vsi trije in moramo povedati z Matejem, da še pred tem bodo prišli k nam v toti studio, Predin, Lovšin in pa Kreslin in bodo predstavili nekaj čisto novega. Premierno.
1: Tako, zdaj bomo v bistvu povedala, zakaj se bo ta večer zapisal v zgodovino. Ja. Zaradi tega, ker bodo predstavili najprej tu pri nas, potem pa tudi tam na odru, na glavnem odru, nekaj popolnoma novega.
0: Kaj novo pesem,
1: pa bo tako?
0: Novo pesem.
1: Novo pesem, kakšna pa je, kako zveni
0: bomo
1: in kako
0: slišali.
1: Se poje, pa bomo slišali
0: pred premierno v totem studiu in potem tudi na odru na trgu Levna Štukla, torej 2. julija popovdne bodo pri nas vsi trije ini, Kreslin, Predin in pa Lovšin. In za vas mava z Matejem karte, torej in kaj morate napisati, ker imamo danes za različne dogodke karte, napišite Lent leto in vaši podatke, ker vemo, zapiše se leto, ne? Lent tako, leto
1: torej
0: in vaši podatke, ja.
1: Lent leto.
0: Tako, nič, 5-1-220-220, pošljite čim prej, da ta dva čudovita para kart tudi podelimo in da boste zraven na tem zgodovinskem večeru četrtek 2. julija ob 21.30.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
4: Z Andrejem Mernikom.

Ed Sheeran, Eyes Closed in to je toti radio. Kak je fajn, petek že sam po sebi je fajn, če pa to petek med prazničnim četrtkom in vročim poletnim vikendom, ki prihaja, potem še toliko boljše. In vse, kjer se lahko danes pojavi beseda ponedeljek, je samo v glasbi. The Bangles, Manic Monday iz leta 85. Že leto prej napisal Prince, ampak jo je potem dal puncam. Je rekel, ajde. Samo se je podpisal kot Christopher in punce so imele enega največjih hit.

0: Manic Monday, do ponedeljka pa je danes še zelo daleč, kar seveda pomeni, da nas čaka še odličen in nepozaben poletni vikend.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
3: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
4: Toti radio Maribor.
5: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
6: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
7: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
8: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino Implan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Jutri. Že 30 let.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: 16:30 minut, Matej, kaj imamo na cestah zdaj?
1: Kose pneumatike na vozišču, ki ovirajo promet na štajerski avtocesti pred Blagovico v smeri Maribora, ostajajo pa zastoji prav tako na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, ter pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije, ta sega vse potem do priključka Šentil v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
0: In če greste na pot, obvezno tudi dovolj osvežitve, zraven v Mariboru 31 stopinj, 34 na Cvenu, v Sladkem vrhu pa 32. Tudi jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, 17 stopinj zjutraj do 34 čez dan. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo jasno vreme, oba dneva bo zelo vroče, do 35 stopinj.

0: v totem studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regent, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Tako. Ne pozabite, da imamo karte za Piše se leto 2026, ki bo v slopu festivala Len, torej Kreslin, Predin in Lovšin 2. julija zvečer na trgu Levna Štuklja, večno mladi in zavedno in. Če želite karte, napišite SMS z besedama Lent leto na 051-220-220, pa še kakšno ime in priimek zraven je tudi zaželjeno.
2: In potem boste tudi vi in...
1: Ja, definitivno.
2: In večno mladi, ne, ker rockeri veš, da se ne starajo. Vse poznaš Rolling Stonese.
1: Si hotel reči tak v prvi osebi?
2: Ja, vsekakor. Poglej me.
1: Se ne staramo, ne, si hotel reči.
2: Tako, ja. Poglej me.
1: Ja, vidim. Punce, ne gledajte preveč. V nadaljevanju pa kolegica Ana, ki je tudi tokrat pripravila odličen napovednik dogodkov za dni, ki so pred nami. In sem gledal na dolžino, je dogodkov res veliko. Tako da, evo, tudi to po treh, do tih hudih hitih. Tatu zdaj z nami. All the things she said.

0: mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljši.
1: Od vedno.

0: Že od leta 1983, ko pridejo vroči poletni dnevi, pa še toti legendarni hit Reggae Night od Jimmyja Cliffa. Odlično. To je toti radio 16 in 42 je. Verjamem, da ste pripravljeni na vikend, nekateri ste že danes imeli prost dan, ker je bil včeraj praznik. No, naša Ana pa se je spet lepo potrudila in pripravila napovednik dogodkov tega vikenda.
1: Danes se v našem mestu tudi uradno začenja festival Lent 2026. Trajal bo vse do 4. julija. Danes se lahko tako sprehodite mimo glavnega odra na trgu Leona Štuklja, kjer bo 9:30 nastopila Dubioza kolektiv z energijsko bombo pozitive. Zakaj mimo glavnega odra? Koncert je namreč razprodan, zagotovo pa lahko v koncertu prisluhnete tudi izven prizorišča. V Minoritih oziroma auditoriju Lutkovnega gledališča danes ob 21. Tadej Toš s svojim stand-upom Analogno, po njem sledi pa še after na Minoritih z gostom Sergejem Trifunovičem. Na odru Triglav v mestnem parku bosta ob 19. nastopili zasedbi Noiseja in drug band v sklopu dogodka Druga špila. V Vetrinskem dvoru pa tako kot vsako leto tudi letos otroški lent, tako ob 6:30 zvečer otroška predstava Coprnica Dragica, ob 23. pa še zabava z DJ-jem. Na Vojašniškem trgu pa bo že ob 18. frontman Dubioze Brano Jakubovič predstavil svojo novo knjigo. Medtem na trgu najstarejše trte danes ob 19. ulično gledališče s predstavo 1 plus 1 je 3. Od 19. dalje pa poteka tudi tradicionalno vinsko lentanje pred hišo najstarejše trte. Kaj pa jutri? Na odru Triglav v mestnem parku bo dopoldan ob 11. na vrhu otroška plesna predstava Juri Muri v Afriki pleše, ob 19. pa bo odr zauzel Big Band Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. V sodnem stolpu bo med 14. in 16. potekala mednarodna okrogla miza z naslovom Bi-koncept, festivali kot oblika družbene terapije, v mestnem parku pa tudi letos Art Camp. Vsak dan med 9. in 13. in med 16. in 20. bodo tudi letos potekale številne kreativne delavnice in predstavitve za družine. Kaj pa razstave? V sklopu festivala si lahko med 16. in 19. ogledate jutri razstavo Pasolini in nogomet. V nedeljo vabljeni na začetek nedeljskih ustvarjalnih delavnic, gibalnih poligonov in kulturnih dejavnosti pod krošnjami dreves v mestni park oziroma na Art Camp med 9. in 13. uro. To je idealen čas za sproščen družinski izlet. Medtem ko bo ob 10:30 v mestnem parku na odru Triglav glasbeni program Pesmi mojega mesta. Gre za prijeten koncert, ki bo prebudil park z znanimi melodijami. Popoldan je čas za ustvarjalnost in ulično gledališče. Popoldan bo čas za ustvarjalnost in ulično gledališče. Med 16. in 20. spet vabljeni na Art Camp v mestni park, kjer bo čas za drugi del popoldanskih delavnic, ki pa se bo zaključil s predstavitvami ustvarjenih izdelkov in krajšimi uličnimi nastopi. Ob 19. malo starejši vabljeni na trg najstarejše trte, kjer bo ponovno ulično gledališče Ane Desetnice, prav tako ob 19. pa pred hišo najstarejše trte še vinsko lentanje hkrati poteka tudi degustacija vinskih štajerskih vin ob živi kulisi uličnega dogajanja. Ob 18. bo v nedeljo v Vetrinskem dvoru javno vodstvo po provokativni in zanimivi razstavi Pasolini nogomet, ki raziskuje strast slavnega režiserja do te igre. Ob 21. pa v Vetrinskem dvoru nogometni večer. Nogomet kot skupna izkušnja. Gre za skupinsko gledanje aktualne nogometne tekme na velikem platnu v čudovitem ambientu dvorišča, ki združuje navijaško energijo in festivalsko druženje. Imejte se lušno, želim vam čudovit vikend, Lent traja torej vse do 4. julija. Celoten program seveda najdete na festival-lent.si in pa spremljajte toti radio.

0: Eva, bo to, če bi mi dva in damo zdaj skočiti še na svetovno prvenstvo v nogometu.
1: Ekskluzivno za Toti Radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Ker ne moremo biti vsi tam, je tam Sašo Dobnik že nekaj dni marsikaj je doživel. To lahko pogledate tudi na naših družbenih omrežjih, kjer je objavljenih veliko zabavnih in zanimivih videov. Poglejte si jih, no, kako je trenutno in predvsem po še eni neprespani noči nas zanima.
2: Noč je bila spet kratka, kot vse v Miamiju. Nogomet ima svojo moč, dosti novih prijateljev sem spoznal, povabljena sva z Robertom iz strani škotske Tartan Army na tekmo, ko igra Slovenija, tako da sem sigurno udeležila te tekme, ki je v Glasgowu, tako da ponudili so nam škoti od prenočišča do kam moramo priti, v kjere pabe, ko bomo tam, da se moramo javiti, to je res bilo vrhunsko, tako da nogomet res je tista igra, ki povezuje, kak ga ne bi imel rad, ker to je bila norija, kaj sem doživel na svetovnem prvenstvu v Miami. Od sambe do žalosti, do veselja, skoraj samo toliko še mi je falilo, da se nisem na dude naučil špilati, to je pa to, v glavnem videl sem pa vse, kaj sem želel, na koncu koncev nisem bil na stadioni, na tekmi prisoten, ampak bil sem pa v teh fanconah, ki je bilo tudi lušno, tako da karto sem dobro prodal, kot sem že povedal. Vse je potekalo tako, kot sem si zamislil, mogoče še celo neke stvari boljše, ki jih nisem pričakoval in zapomnil sem to do konca življenja, tako da jaz sem skoro brez besed. Hvala še enkrat Toti Radio za toto priložnost pa in plano. In ja, nič, dragi moji, se vidimo v Sloveniji, zdaj me čaka pakiranje, pa dolga pot v Istanbul, pol pa do Zagreba, tako da malo še. Pa sem doma, mamo sem že klico, da mi narežeš ganke pa mleko, če pa ne bo tega, pa vsaj go vejo dupo. Fajn se mejte.
0: Sašo Zihar bo brez skrbi. No, srečno pot domov seveda in se kmalo spet vidimo in slišimo.
1: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
3: Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo.
1: Implan.si

0: Rej, še vedno išče moža, where is my husband, sicer pa puste, punce, če se tudi ve, ne, takšne, da to poletje iščete moža, v času festivala Lence tudi marsikaj da najti, ne, kar se fanto tiče po ulicah in trgih našega mesta, tak da, glej, poznavalec, ne, scene, še ve, ja, absolutno. In zdaj v novicah ob 17, že čez 2 minuti, ekskluzivna novica z Matejem Regentom, kaj bomo razkrili?
1: Tak bom rekel, Zlatko Zahovič zelo, zelo pridno dela.
0: Ok, ok. In še enega od teh rezultatov, torej pridnega dela, izvemo ob 17.
2: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
3: so oni na zagovoru pri direktorju.
4: Dejan, Ana in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
6: Dobro jutro, Toti Radio.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Toti Radio Maribor.
9: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
10: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
11: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
9: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
10: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
11: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
10: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
12: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
13: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
14: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
15: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
16: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
17: Moja edina. Optika.

0: sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: 2:17.
1: Novice v živo iz Totega studia. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V mestni občini Maribor se je uradno zaključila prva faza petega cikla participativnega proračuna. Prispelo je več kot 225 projektnih predlogov občanov. Ti so največ pobud namenili prometu, komunalni infrastrukturi, kulturi ter športu in rekreaciji. Za izvedbo izbranih projektov bo na voljo skoraj 1 milijon evrov. Zdaj se začenja druga faza.
3: Bo strokovna komisija, zbrana iz sodelavcev na občini, zunanjih, torej oseb, oseba tudi iz Nigrada, se pravi mešana zasedba, bo pregledala projektne predloge in do 22. oktobra pripravila seznam projektov, ki so upravičeni, ki so šli čez vsa to sito pravil.
2: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. O potrjenih projektih bodo občani glasovali jeseni, izbrani pa bodo vključeni v občinski proračun za leti 2027 in 2028. Kadrovska križanka v nogometnem klubu Maribor se po prihodu Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja hitro sestavlja. V Ljudskem vrtu so danes pozdravili naslednjega novega nogometaša. Miha Blažič je eden najizkušenejših slovenskih branilcev, je prestal številne zahtevne bitke v tujini, ima reprezentančno dimenzijo in mu je dobro znano, kako se osvajajo trofeje.
4: Sem vesel, da sem tukaj. Vesel sem, da bom pod taktirko trenerja Milaniča in ja, se že veselim. Pogovori niso trajali dolgo, to mislim, da kaže tudi, da je bila želja in volja z obeh strani, rekel, enaka.
2: Je ob predstavitvi povedal Miha Blažič, ki je z vijoličastimi podpisal 2-letno pogodbo.

0: Še na ceste poglejmo.
1: Ja, previdno na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora promet ovira pneumatika na vozišču. Prav tako na štajerski avtocesti pa ostajajo zastoji in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda je tam približno 30 minut, ter med mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije, ta zastoj sega vse do priključka Šentil v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.

0: Vroče je zunaj, Mariboru 32, na Ptuju 33, v Murski Soboti pa 34 stopinj, jutri sončno in še nekoliko bolj vroče, zjutraj 17, čez dan 34, nedeljo in ponedeljek do 35 stopinj. In v totem studiu Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Človek bi si mislil, ne, ko je petek med praznikom in vikendom, da ni nič. Kaj vse je. Na lent nadaljevanju v Maribox vas povabimo in to te hude hite poslušamo, ker imamo vroče poletje in počitnice.
2: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Veliko zanimivega danes v prijetno ohlajenih kinodvoranah Mariboxa, grozljivka Backrooms brez izhoda ob 18. in 10. 20.45, športna drama Bratje z igrišča začetek ob 19. in odlični dan razkritja z Dolby Atmos zvokom ob 20. uri in 20 minut, pa tudi film Da teka, odlična satirična komedija ob 19.40 in 21. Seveda je izbor in nabor filmov zdaj v počitniških dneh res odličen v Mariboxu, preverite tudi sami na kinobox.si in se fajn ohladite in poglejte vse te vrhunske filme v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Holly Humberstone, tudi visoko na naši lestvici, tudi 30, To Love Somebody smo poslušali. 17.21, vem, da ste v nizkem štartu za začetek festivala Lent in prav je tak. Naj vas spomnim še na karte, ki jih imamo v totem popoldnevu. Torej, koncert piše se leto 2026, Kreslin, Predin in Lovšin na Lentu, Večno mladi, Zavedno in. To je koncert, ki bo v četrtek 2. julija ob 21.30 na Trgu Leona Štuklja in imamo karte za vas. Če torej želite par kart, pišite Lent in vaši podatki na 051-220-220. Tako preprosto gre. Drugače pa, kaj vse bomo doživeli danes, če se najprej ustavimo na uličnem gledališču Ana Desetnica. Kaj pravi producent Marko Brumen o današnjem dogajanju?
1: Ob 7. zvečer pri Stari Trti. Tris, ena, ena, ena je tri. Začenjamo lahkotno. Jakob Brigant, Kamilo, Kosta Mendoza in Marko Steklu. Izkušeni cirkusanti, ki živijo samo zato, da nas razveselijo. 21.30. Gostovanje italijanskega gledališča Teatro del Venti, Potepuški letalec in Mali princ. Fenomenalno vsem znana zgodba v popolnoma novi preobleki.
0: Dobro, zanimivo, ob 20-ih ne, se obvezno stavite tudi pred odrom OTP banke, producent Marjan Ornik vabi tja.
2: S početkom ob 20 uri bodo nastopili člani skupine Pumpčak iz Marseja v Franciji, igrajo strasten gypsy swing z nekaterimi primesmi drugih žanrov, kot so punk, rock in pa tudi jazz. Veda. Veljajo za virtuoze na svojih inštrumentih, vabljeni, da se pojavite na tem koncertu in naredite gužvo.
0: Odlično, živa postaja tudi dvorišča Alina Petrovič.
3: Ob 18. uri Brano Jakobič in pa moje dubioze predstavitev knjige na Vojašniškem trgu 6. Brane bo bralca skupaj z založbo Pivec popeljal skozi razborljivo pot razvoja njihove skupine.
0: Tako in dobijo za smiljane sredi gostje v Frasi Medvar šovu in danes večer imajo seveda velik koncert na glavnem odru na Trgu Leona Štuklja ob 21.30, razprodan koncert, ampak tako, ko boste šli mimo, ne, se še vseeno da tudi kao je, takrat tisti pa seveda, ki imate karte, ne pozabite, dobijo za danes večer.
4: Ne zamudite letos na Lentu.

0: In šov na Lentu se danes pravzaprav šele dobro začenja. Legendarni Queen is z nami, The Show Must Go On na Totem Radiu. Kmalu pride še Justin Timberlake. Pesem Mirrors, ki jo je takrat napisal za svojo takratno punco Jessica Biel, ker je bil tak fej zaljubljen v njo in video spot posvetil svojim starim staršem, ker sta bila zanj vzor dolgotrajajoče srečne ljubezni. Kakšna osebna zgodba! Poslušamo Justina, takoj ko preverimo, kako je na cestah in kako vroče bo čez vikend.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
3: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
4: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
3: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
4: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
3: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Vsaka hiša ima svoj večer. Nekdo prinese kokice, nekdo išče tisto serijo, nekdo samo reče, še malo ostanimo skupaj. Prihaja Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
6: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
7: Na odru John Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
6: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
8: Festival Arsana 2026.
6: Glasba živi tukaj.
7: festivalarsana.com.
9: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
10: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.
12: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
13: Podobje, ki ga občutiš.
12: E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Matej Regent, kaj imamo na cestah?
1: Zastoj na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda pa je tam približno 30 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Imamo vroče poletno petkovo, toto popoldne v Mariboru 32 stopinj, v Slovenski Bistrici 33, v Ključarovcih pa 34. Jutri sončno in še kakšno stopinjo bolj vroče, do 34 stopinj se bo segrelo. V nedeljo in ponedeljek ob sončnem vremenu celo do 35.

Toti radio, Toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, tu gledam neko raziskavo. Tisti, ki preklinjajo, so inteligentnejši od ostalih.
2: Ko imate, no, ko ima čakam, da babi doma povem, ona pa mene p***ala.

0: Ava Max, Kings and Queens, mi še vedno na tem radiju spremljamo nogometno prvenstvo in še vedno pijemo zraven najboljšo kavo.
1: Krups, kofi, kraš, tekma.
0: Že druga Krups, kofi, kraš, tekma tega svetovnega prvenstva je za nami, bila je včeraj Škotska, Brazilija in zaključila se z rezultatom 0-3. Vi ste pridno napovedovali rezultate že od prejšnjega tedna in tako smo danes podelili že drugi Krups, kofi, kraš aparat, ki ga poleg kuhanja odlične, res dišeče in okusne kave definitivno odlikuje tudi čudovit dizajn in to, da je zelo ozek in ne popaše vsak. Kuhinjo. Tota jutranja ekipa je tako danes preverila, kdo je napovedal prav in že zjutraj presenetila poslušalko Sonjo, ki se je seveda razveselila našega klica.
2: Halo, Sonja!
3: O, super!
2: Že veš, za kaj gre?
3: Ja, približno.
2: Jo, pa bravo, je pa nič, bo pa kar aplauzeka.
3: Hvala.
2: Ja, naša Krups, kofi, kraš tekma je bila Škotska, Brazilija in Sonja je poznavalsko napovedala 3-0 za Brazilijo.
3: Ja, to velika sreča.
2: To je bilo tak nekaj, Brazilija, to bojo že 3-0, ne? Kdo
3: ja,
2: pa so
3: sigurno,
2: ti Škoti?
3: To bi že skor moglo biti.
2: Od kdaj te Škoti špilajo fuzbal? Pa to?
4: No pa to je.
3: Malo sreče, pa malo moževe pomoči.
2: Okay. Tako da mu moraš dovoliti, da si tudi kakaj kafe stisne tu pa tam, ne? Ker Sonja, verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat, Krups, kofi, kraš, samo 15 metrov, že pa tvoja, pa kaj tvoja, pa kaj tvoja, pa kaj
3: tvoja. Je super.
0: Ja, iskrene čestitke, torej Soni, ki je postala že naša druga nagrajenka, ampak brez skrbi še imate možnost, naslednji teden bo spet nova tekma, nova Krups, kofi, kraš tekma z vašimi napovedmi, katera bo vam kmalu povedali in razkrili. In seveda vas ponovno čaka nov kavni aparat Krups, kofi, kraš.
1: Vse je lažje z dobro.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Kupijo nova
3: pigazi. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova pigazi. Že 30 let.
5: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
3: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
4: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
5: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
4: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
5: Neverland kafe in butik.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ura je 18.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Narodnem domu Maribor so za obiskovalce festivala Lent, ki se začenja danes, pripravili tudi nekaj logističnih nasvetov. V času festivala bo na voljo brezplačno parkirišče na Razlagovi ulici pri mestni občini Maribor. Brezplačno parkiranje bo možno tudi v nakupovalnem središču Europark in sicer vsak dan do 2. ure zjutraj. Bo pa do 4. julija vsem imetnikom vstopnic festivala Lent na voljo tudi brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi. Kadrovska križanka v nogometnem klubu Maribor se po prihodu Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja hitro sestavlja. V Ljudskem vrtu so danes pozdravili branilca Miho Blažiča.
3: Iskali smo nekoga, ki lahko obrambo poveže. S svojimi izkušnjami, z identiteto, liderja, ki ima za sabo kilometrino, ter zna voditi obrambo, da jih povezati. Sem pričan, da se bo zelo hitro s temi izkušnjami, ki jih ima in seveda za francosko ligo, za ligo prvakov, za evropsko ligo, za profesionalnost, o katerem dvomim.
2: Je ob predstavitvi povedal Zlatko Zahovič in dodal, da je Miha Blažič z vijoličastimi podpisal 2-letno pogodbo. Pred najboljšimi motociklisti sveta je 10. dirkaški vikend v sezoni MotoGP. Tokrat se mudijo v Asnu, kjer je današnji 2. trening dobil Marko Bezzeki na Aprili, 2. je bil Raul Fernandez na poltovarniški Aprili, 3. pa Pedro Acosta na KTM-u. Jutri so na sporedu kvalifikacije in sprint dirka ob 15. uri in v nedeljo ob 14. uri še klasična preizkušnja za veliko nagrado Nizozemske.
0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Kaj se kaj dogaja na cestah, Matej?
2: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, kjer se pot podaljša za približno 30 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Sončno in vroče ostaja v Mariboru, pri Mali nedelji in tudi v Rogaški Slatini 32 stopinj. Jutri sončno in še nekoliko bolj vroče do 34, nedelja in ponedeljek bosta tudi sončna, oba dneva do 35 stopinj.
8: Toti radio.
9: In v Totem studiu Andrej Mernik.
5: Lepo zdravo, Matej Regent, tudi ostaja z nami.
2: Zdravo.
5: Danes je petek med praznikom in vikendom, kar je vedno fajn, tudi zato, da se spomnijo katerega od starejših Totih reporterjev Milano, katero od starejših epizod, ker vi si lahko zaželite po svoji želji Milana vsak petek. Če nam pišete na nič 5120 na info@totiradio.si in potem se naši pubeci potrudijo, da iz bogatega arhiva izbrskajo točno tistega. Tudi danes je tako, katerega ste si zaželeli, pa pove Dejan po treh. Spice Girls še prej, Nico Santos in Rio.

0: wanna be my lover. Legendarne Spice Girls, je največji hit iz 90-ih, Wanna Be, smo poslušali na Totem Radiu. 14 minut čez 18, danes je petek, to je dan, ko si vsak teden vi zaželite enega od totih reporterjev Milanov iz preteklosti, pa da slišimo, katerega ste si danes.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. Če imate, kako se veste, nič 51-220-220 v SMS-u ali na naših družbenih omrežjih, lahko tudi pišete na e-mail info@totiradio.si. In SMS nam je poslal Sašo iz Starš, ki pravi, da si s prijatelji želijo slišati tistega legendarnega o prvi istospolni poroki v našem mestu, no pravzaprav takrat, če niti ni bila poroka, ampak je šlo za registracijo zveze. Tu je torej legendarni Milan po vaših željah. Sicer pa z matičarjem, ki je opravil to zgodovinsko poroko gospodom Ferkom, imam priložnost govoriti danes. Obiskal sem ga tukaj na upravni enoti. Gospod Ferk, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, čestitke za to zgodovinsko poroko v bistvu, ne?
1: Čujte, jaz tega ne bi izpostavilo. Poroka kot poroka, moram pa vseeno povedati, da je to bila čudovita poroka. Res, dosti porok sem dal skozi, to je bila lepa poroka, kot pravimo, zelo lepa. In jaz za koncema Homič želim...
0: Gospod Ferk!
1: Ja?
0: Homič!
1: Ja, no ja, za koncema Homič želim res srečo, ljubezni in dosto otrok, ne?
0: Je super, pa če bi lahko še kak v bistvu detalj iz te poroke z nami podelili?
1: Glejte, jaz bom rekel, da je bilo vse na svojem mestu. Bilo je tak prijetno, da jaz to razlagam že cirka en teden sem, pa ne bi rad zdaj izpostavljal poroke, pa eno poroko z drugo primerjo, ampak glejte, od vsega, od tega vzdušja umirjenega, do te sreče, do te klape dalmatinske iz Paga, klapa Šupa, ki je pela.
0: Gospod Ferk! Klapa Šipak.
1: Ja, Šipak, no. Tak nevsiljivo, vete, eni preteravajo, pa tam larmajo, pa ga lamijo not in to res zelo neprimerno. Poleg tega sem zelo občutil na te agresivne fotografe, ne, bil je tudi moški fotograf, kar je spadalo k vsemu skupaj, ne? Fotografski studio Ritonja tukaj.
0: Gospod Ferk?
1: Ja.
0: Letonja je bil?
1: Ja, Letonja, ja. No, bi priporočil, res nevsiljivo, super, čudovito, nepozabno, predvsem trenutek, ko sta si nadela prstane, prekrasne prstane, zlatarstva jajc.
0: Gospod Ferk?
1: Ja.
0: Zlatarstvo bajc?
1: Bajc, ja. Zlatarstva bajc. Skratka, vse tako more biti, držali smo se predvsem urnika, kar je važno, da druge poroke ne zamujajo. Lepo veni, riž, vse, sreča, ljubčkanje, tako je. In res, nimam kaj več zapovedati.
0: Odkot sta pa bila ženina, če bi smo vprašali to še?
1: Ja, ženin je bil iz Zlatoliča, tu blizu.
0: Zlatoliča?
1: Zlatoliča, ja, mislim, ženin, no. Mislim, zdaj tako je težko reči, ni zdaj ženin, pa ne vesta, ampak je pač, ne. Tako zdaj to imamo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Sting in pa legendarna Desert Rose med totimi hudimi hiti na totem radiju 18 in 22. Gremo spet na Lent, ki torej čisto radno štarta danes festival Lent v našem mestu. Jutri ob 21. v minoritih v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor We Will Rakija. Gre za res odlično džurovo predstavo in to v džurovi materinščini. Torej, džurova materinščina pa so slovenski, hrvaški in bosanski jezik. In brez podnapisov, se razume. Producent Odra Minoriti Marijan Rajbenšu tako pravi o predstavi, ki je že razprodana.
1: Ob 21. uri komedija We Will Rakija, Branko Đurić Đuro, Zala Đurić. Komedija se dogaja v Londonu, kjer oče išče moža za svojo hčerko, pravzaprav primernega moža, s katerim bo lahko spil tudi kako rakijo.
0: Ja, verjamem. Če ga bo našel, pa bomo videli jutri. Komedija, torej predstava, je razprodana, imamo pa mi ekskluzivno dve vstopnici za vas. In za tistega, ki bo čim prej poslal Lent in svoje podatke na 051-220-220. Torej, čim prej pošljite SMS, Lent in vaši podatke na 051-220-220 za jutrišen ogled komedije We Will Rakija, Zala in pa Branko Đurić Đuro, torej ob 21. jutri zvečer v Minoritih. Pridite, odlično bo in pišite zdaj za dve karti.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
3: Z Andrejem

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tutti Radio Maribor.

0: mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
0: Na odru John Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
0: festivalarsana.com.
3: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
0: Optika Sentina. Cesta Proletarskih brigad 101 v Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.
0: Sentina.si.
4: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
1: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
4: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
1: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
4: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
1: Točno tak, kot mora biti.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah ob 18.30 ostanite predvsem strpni, zastoj ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam se boste zamudili približno 15 minut. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti, prijetno in varno pot vam želimo. Vroče ostaja v Mariboru in v Lenartu sončno pri 32 stopinjah, v Drancih 33, jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, zjutraj bo 17 stopinj do 34 potem čez dan. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo jasno vreme, oba dneva bo zelo vroče pri 35 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 18.31, tako ostaja vroče in vse je pripravljeno tudi, smo v nizkem štartu za festival Lent, zagotovo še kakšna karta torej pade, vsi tisti, ki se pridno prijavljate, Lent in vaši podatka nič 51-220-220 za predstavo We Will Be Will Rakija, kmalu bomo žrebali. No? Še prej pa nas Ana preseneti tudi z odličnim napovednikom dogodkov vikenda, ki je pred nami. Paul McCartney, Michael Jackson, Ed Sheeran in Train pa so vse zveneča glasbena imena, ki nas s totimi hurimi poletnimi hiti zdaj čisto zares peljajo še enemu nepozabnemu poletnemu vročemu vikendu naproti.

0: Dve glasbeni legendi, Paul McCartney in Michael Jackson, skupaj v tem hudem legendarnem hitu Say, to je Toti Radio, Andrej vam delam družbo in tudi kolegica Ana, ki ima pripravljen napovednik dogodkov tega vikenda.
1: Danes se v našem mestu tudi uradno začenja festival Lent 2026. Trajal bo vse do 4. julija. Danes se lahko tako sprehodite mimo glavnega odra na trgu Leona Štuklja, kjer bo ob 9:30 nastopila Dubioza kolektiv z energijsko bombo pozitive. Zakaj mimo glavnega odra? Koncert je namreč razprodan, zagotovo pa lahko v koncertu prisluhnete tudi izven prizorišča. V minoritih oziroma auditoriju Lutkovnega gledališča danes ob 21. Tadej Toš s svojim stand-upom Analogno, po njem sledi pa še after na minoritih z gostom Sergejem Trifunovičem. Na odru Triglav v mestnem parku boste ob 19. nastopili zasedbi Noiseja in drug band v sklopu dogodka Druga špila. V Vetrinskem dvoru pa tako kot vsako leto tudi letos otroški lent, tako ob 6:30 zvečer otroška predstava Coprnica Dragica, ob 23. pa še zabava z DJ-em. Na Vojašniškem trgu pa bo že ob 18. frontman Dubioze Brano Jakubovič predstavil svojo novo knjigo. Medtem na trgu najstarejše trte danes ob 19. ulično gledališče s predstavo 1 plus 1 je 3. Od 19. dalje pa poteka tudi tradicionalno vinsko lentanje pred hišo najstarejše trte. Kaj pa jutri? Na odru Triglav v mestnem parku bo dopoldan ob 11:00 na vrhu otroška plesna predstava Juri Muri v Afriki pleše, ob 19:00 pa bo odr zavzel Big Band Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. V sodnem stolpu bo med 14. in 16. potekala mednarodna okrogla miza z naslovom Bi-koncept, festivali kot oblika družbene terapije, v mestnem parku pa tudi letos Art Camp. Vsak dan med 9. in 13. in med 16. in 20. bodo tudi letos potekale številne kreativne delavnice in predstavitve za družine. Kaj pa razstave? V sklopu festivala si lahko med 16. in 19. ogledate jutri razstavo Pasolini in nogomet. V nedeljo vabljeni na začetek nedeljskih ustvarjalnih delavnic, gibalnih poligonov in kulturnih dejavnosti pod krošnjami dreves v mestni park oziroma na Art Camp med 9. in 13. uro. To je idealen čas za sproščen družinski izlet. Medtem ko bo ob 10:30 v mestnem parku na odru Triglav glasbeni program Pesmi mojega mesta. Gre za prijeten koncert, ki bo prebudil park z znanimi melodijami. Popoldan je čas za ustvarjalnost in ulično gledališče. Popoldan bo čas za ustvarjalnost in ulično gledališče. Med 16. in 20. spet vabljeni na Art Camp v mestni park, kjer bo čas za drugi del popoldanskih delavnic, ki pa se bo zaključil s predstavitvami ustvarjenih izdelkov in krajšimi uličnimi nastopi. Ob 19. malo starejši vabljeni na trg najstarejše trte, kjer bo ponovno ulično gledališče Ane Desetnice, prav tako ob 19. pa pred hišo najstarejše trte še vinsko lentanje. Hkrati poteka tudi degustacija vinskih štajerskih vin ob živi kulisi uličnega dogajanja. Ob 18. bo v nedeljo v Vetrinskem dvoru javno vodstvo po provokativni in zanimivi razstavi Pasolini nogomet, ki raziskuje strast slavnega režiserja do te igre. Ob 21. pa v Vetrinskem dvoru nogometni večer. Nogomet kot skupna izkušnja. Gre za skupinsko gledanje aktualne nogometne tekme na velikem platnu v čudovitem ambientu dvorišča, ki združuje navijaško energijo in festivalsko druženje. Imejte se lušno, želim vam čudovit vikend, Lent traja torej vse do 4. julija. Celoten program seveda najdete na festival-lent.si in pa spremljajte Toti Radio.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: James Bay, Hold Back the River je bil to. Naš prijatelj Sašo Dobnik pa se nam je tedni pridno javljal iz ZDA, iz Miamija, kjer je bil na svetovnem prvenstvu v nogometu, trenutno že pakira in je počasi zdaj že na poti proti domu, ampak spomnite se tudi na naših družbenih omrežjih, po številnih posnetkih, kaj vse je tam doživel in o čem vse smo seveda lahko ravno zato, ker je bil tam poslušali tudi na Totem radio.
1: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
2: Kaj mali, kaj te mama pelje?
1: Ja, tvoja.
3: Ekskluzivno za Toti radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
4: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
1: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
2: To moraš prit probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna.si. Vesel

0: zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: To poletje, festival Arsana 2026, ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe. Yeah!
7: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Priparski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
6: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
7: Festival Arsana 2026.
6: Glasba živi tukaj.
7: Festivalarsana.com.
3: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez 19.
3: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na štajerski avtocesti bodo vozniki zaradi obsežnih del prometne zastoje prenašali še najmanj do sredine novembra. Na območju Slovenske Bistrice bo Dars med poletno sezono začasno omejil obseg gradbišča, po koncu poletja pa bodo dela nadaljevali. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami medtem poteka prenova predorskih cevi, zato promet še naprej teče po enem pasu vsako smer. Dars poudarja, da na tem odseku obsega nočnih del ne bodo povečevali, zato časovnih prihrankov pri obnovi ni pričakovati. Na Mariborskem Pohorju bo tudi letos med poletnimi počitnicami znova organiziran poseben prevoz za obiskovalce in kolesarje. Podjetje Marprom bo do konca avgusta ob sobotah, nedeljah in praznikih vozilo z dvema minibusoma s prikolico za kolesa. Liniji bosta povezovali Ruše, Areh, Belviz, Podnje Hoče in Botanični vrt. Potnikom pa omogočali dostop do priljubljenih izletniških točk. Cena enosmerne vozovnice bo 4 evre za odrasle in 1 euro za otroke. Na svetovnem nogometnem prvenstvu pa se bosta nocoj ob 21. uri v skupini I v Bostonu pomerili Norveška in Francija, ter v Torontu prav tako ob 21. uri Senegal in Irak.

Brez večjih posebnosti na cestah v tem trenutku, promet se je nekoliko umiril, če še karkoli opazite, pa nam to javite na 0800 10 55.

Ostaja sončno in vroče v Mariboru in v Rošni 32 stopinj, Moravskih Toplicah 33, jutri sončno in še nekoliko bolj vroče, 17 stopinj bo zjutraj, sicer popoldne do 34. V nedeljo in ponedeljek kaže na jasno vreme, oba dneva bo zelo vroče pri 35 stopinjah. In v totem studiu Andrej Mernik. 4 minute so čez 19 in mi imamo za vas ekskluzivno dve karti za jutrišnjo predstavo v minoritih We Will Rakija z Zalo Đuričem, Brankom Đuričem Đurom in to je pravzaprav predstava, ki je že razprodana dve karti, pa vseeno za nekoga, ki ste pisali lent in svoje podatke na nič 15-220-220 postaje napeto, po treh razkrijemo, kdo karti dobi. Jim Glass Heroes, Elton John, Kamrad, to so toti hudi hiti.

0: Stereo Heart smo poslušali in naša srca bijajo še glasneje in hitreje te dni zato, ker se je začel festival Lent in številni res odlični dogodki, mnogi tudi že razprodani, kar je seveda dokaz za to, kako močno si jih želite videti. In eden od razprodanih dogodkov je tudi jutrišnja večerna predstava v Minoritih z Alo Đurić in Brankom Đurićem We Will Rakija. Zakaj gre, razlaga producent Odra Minoriti in sicer je to Marjan Rajbenšuk.
1: Ob 21. uri komedija We Will Rakija, Branko Đurić Đuro, Zala Đurić. Komedija se dogaja v Londonu, kjer oče išče moža za svojo hčerko, pravzaprav primernega moža, s katerim bo lahko spil tudi kako rakijo.
0: Ja, torej britanska poroka z balkanskim ženinom, bi človek rekel na nek način, je načrt. Če bo uspel, boste videli jutri. Kot rečeno, razprodana je predstava, ampak mi imamo zadnji dve karti, ki jih bomo ekskluzivno podelili in da vidimo, kdo je vse pisal. Klaudija je pisala, da probamo. Klaudija!
2: Se ne vem, kaj naj rečem, hvala.
0: Hvala, je čisto v redu.
2: Sedim za mizo, visim na telefonu in to je to.
0: Fino, koga boste vzeli zraven, Klaudija, jutri?
2: Partnerja verjetno ne, nažalost.
0: A ne?
2: Ker ima gasilsko tekmovanje.
0: To so tukaj
2: naši zlati gasilce.
0: A, lepo, lepo tudi
2: mora
0: biti.
2: Bo pa verjetno svakinja.
0: Evo. Super, tako da si bo se lepo ženski večer, naredili z enim pravim dedom na odru in to bo tako. Branko Đurić Đuro, tako da super. Vrhunsko, lepo se mejta, uživata karti pa prideta po mailu.
2: Odlično, najlepša, hvala vam.
0: Tudi vam, lep večer, srečno.
2: Enako, nasvidenje, adio.
3: Dobar večer z Andrejem Mernikom.

0: Nick Cayman, I Promise Myself. Danes večer tudi odlična priložnost, da zavijete v Maribox in si ogledate katerega od vrhunskih filmov, eden najbolj oboževanih in pričakovanih. V tem trenutku je Spielbergov Dan razkritja, znanstveno-fantastični triler z Dolby Atmos zvokom, nocoj ob 20 in 20 minut.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Nekaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
1: Na odru John Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
5: Festival Arsana 2026.
4: Glasba živi tukaj.
1: festivalarsana.com.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ob 19:30 minut mirno na naših cestah in brez večjih posebnosti. Po naših informacijah, če se karkoli spremeni, nam to sporočite na 0800 10 55. Petkov, tudi večer ostaja vroč, v Mariboru 32 stopinj, 32 tudi v Radencih in v Račah. Jutri sončno vreme in še nekoliko bolj vroče do 34, nedeljo in ponedeljek spet sončno vreme pri 35 stopinjah. In v totem studiju Andrej Mernik. Dober večer, želim. 19:31, nič se ne pozna, da je večer, vse, kar se temperature tiče, in še dodatno jo seveda dviguje dogajanje v našem mestu, festival Lent na ulicah in trgih Maribora. Vabljeni seveda že danes na prvi večer, da podoživite kar se da veliko vsega, kar seveda festival Lent ponuja. Sicer pa imamo za vas tudi še kakšen par kart v nadaljevanju za nepozaben koncert. Zagotovo bo to nepozaben koncert naslednji teden, četrtek, 2. julija ob 21:30, piše se leto 2026 s Kreslinom, Predinom, Lovšinom, tako kot mora biti, tako kot mora biti in, ne, kot radi rečemo. Torej, če želite dve stopnici tudi za ta dogodek, Lent in vaši podatki na 051 220 220. O tem, kdo pa jutri prihaja v toti studio od nastopajočih na Lentu, pa že v nadaljevanju. DJ Antoine, Vaya con Dios in Bruno Mars s totimi hudimi poletnimi hiti. Welcome to

0: Še en odličen hit totega poletja je bil to I Just Mind It, pa Bruno Mars zelo visoko tudi na naši lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Ne pozabite, še vedno imamo karte za vas. V četrtek 2. julija zvečer ob 21.30 piše se leto 2026 Kreslin, Perdin in pa Lovšin, ki bodo pred tem tudi pri nas v totem studiju naši gostje in bodo ekskluzivno predstavili eno čisto novo pesem, katero boste izvedeli takrat. Če pa želite dve karti za njihov koncert, torej naslednji četrtek, pa pošljite ključno besedo Lent in svoje podatke na nič 51 220 220. No, gremo še malo k programu festivala Lent. Jutri prihajajo Laibach. Jutri zvečer na glavni oder na trg Levna Štuklja ob 21.30. Jutri popoldne pa bodo ob 14.00 tudi v živo naši gostje tukaj v totem studiu ekskluzivno, tako da se veselimo tudi tega obiska Laibach in Lent, torej ne samo udarna, ampak resnično edinstvena kombinacija.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Laibach in Lent, ne le udarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
3: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
5: The key. The answer.
6: Festival-lent.si

0: Kangs, Never Going Home, to je tudi radio 10 minut pred 20. Če bo ta vikend za vas očajno tisti prelomen, ko boste tudi skočili ali pa se vrgli vodo, super, smo veseli za vas, uživajte v počitnicah, v dopustu in v kopanju, ampak upoštevajte en nasvet Frasa in Medvarja.
1: Privod je vedno tak, da ti je vroče ko pes, pa se slečeš, pa prideš do morja, pa naenkrat nič več tak vroče. Ne, ko pa moraš iti not. Ja, če greš nazaj, pa se oblečeš, te ljudi gledajo. Si potegjen.
2: Ja, pač greš, pa se navadiš. Pa to.
3: Okay. Ja, greš postopoma, pa je pol fajn. Ja.
2: Ne, greš do kolen, pol pa se vržeš, pa je to to.
3: Ne, pred tem se moraš malo zmočiti.
2: Ne, ja, to je brez vize.
3: Ne, ni brez vize, kaj čite kap.
1: Jaz se vedno zmočim ja. Malo.
3: Jaz tudi.
1: Ja, raz tak, da bim bam pa bela roža letos. Ne?
2: Na to račun.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

George Ezra je bil to in pa Shotgun na totem radiju. Dve minuti še manjka, da samo do 20. po 20. Toti hudi poletni hiti, odlični za to, da preživite kak delček današnjega večera. Tudi z nami Nina Pušlar pride. Opala, Nina bo z nami, tudi Nelly Furtado. In če že imamo same ženske, ajde, dajmo še dalje. Nika Zoran in Masaja. Uživajte torej v družbi totih večernih hitov, uživajte pa predvsem in absolutno tudi na festivalu Lent, ki se danes začenja. Fajn lentajte tudi Andrej bom in slišimo se, kar se meni tiče, spet v ponedeljek ob 16. noži jutri zjutraj, pa bo z vami v Fras in Medvar šovu v soboto tudi kolega Tomaž Medvar, torej že od 7. naprej. Lep vikend, nič te ajde.

0: Hiti Radio Maribor.
1: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
3: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: festivalarsana.com.
4: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
4: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
3: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
5: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
6: Festival Arsana 2026.
5: Glasba živi tukaj.
3: festivalarsana.com.
0: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Hiti Radio Maribor.
1: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru John Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
3: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: festivalarsana.com.
4: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
1: Optika Julius.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.